Hei, tässä on Hannu Lehtonen. Tässä radiossa soi aina hyvä kotimainen musiikki. Uusia hittejä, laatuviidettä. Kuuntele sinäkin.

0: vuosi.
1: Tämä on aivan tosi tapahtuma, sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäessä lähellä Lahtea. 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea, olin vaikea lapsi, olin traumaattinen lapsi. Itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottuma, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtuu siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisessakään ei ollut pahemmin kehumista, joten vahinko ettei hänelle käynyt sen pahemmin.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Hei hei, tässä Marita Taavitsainen. Lausun teille pienen runon. Radiomusa. Aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

Hei, tässä on Leif Lindeman. Radio Musa 100,5 MHz, 100,5% kunnon musaa.

Moi, tässä on pikaisen Rape. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka soittaa monipuolista musaa myös meille vanhoille rokkareille. Ei tällaista radioa ole missään muualla. Ei tällaista radioa ole missään muualla.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

The kiss of fire. Ah, burn me.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

Morjes, tässä Antsu Jokinen rakkauden ammattilaiset orkesterista. Radio merkitsee mulle monipuolista musaa ja hyviä asiaohjelmia. Kuuntelen radiota mielellään vapaa-ajalla ja tietenkin bändipoikien kanssa keikkamatkoilla.

Terve! Tässä Teemu Koski aikalisää orkesterista. Kaikkien aikojen parasta musiikkia soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Moi, tässä on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata, ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.

Morjens. Peltosen Jukka eli Jupe tässä. Tulin vaan sanoa, jotta elämässä on hienoja asioita, kuten pappatunturit ja radiomusa.

vaan nouse taivaiden junana. Nuolinensa amorke mukaan juna täysi on, sillä kukaan siitä pois tuskin.

nyt päivät ja yöt multa häviää. Ja yhä vain kuume sisälläni jyskyttää. Aivan toiselle opetti sen laulun hän, tunsin herkin.

0: Pinsa, jäitä rinnassa, äitä halua en milloinkaan.
1: Tervehdys, täällä Nokia Karjalan seuran puheenjohtaja Henry Rendahl. Mekin kuunnellaan Radio Musaa, sieltä tulee paljon hyvää karjalaista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 2. toukokuuta nimipäivänsä viettävät Viivi, Vuokko ja Vivian. Radiomusa onnittelee kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 11 jälkeen Pirkanmaan muistiyhdistyksen uusi toiminnanjohtaja Outi Mäenpää seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 14 jälkeen Teräväisen penan juttusilla Skylarks-yhtyeen Keijo ja Pasi. Ja kello 15 jälkeen laulaja Teemu Roivainen seurassaan Teräväisen pena. Kello 16 jälkeen Gildan juttusilla Tide-yhtyeen rumpali Sami Sutinen. Lauantai-tanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Moro, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: kiitos Arto, oli tosi hyvä lounas äsken. Muistatko sä, kun ennen vanhaan ei käyty missään ravintoloissa syömässä?
1: Joo, ei vai.
0: Niin, mä en ainakaan käynyt.
1: Kyllä mä kävin ainakin.
0: Mutta sä ootkin rikkaitten poikia.
1: Ei, me ei ollut rikkaita, mutta me oltiin sillä, että mä tykkäsin kyllä ruuasta jo pienempänäkin.
0: Niin, niin, sen mä usko.
1: Ja kyllähän siis Sokosta vastapäätä Hämeenkadulla oli se pizzeria, se Tavastia, niin se oli se yksi paikka. Mutta sitten, kun lähti siitä käveleen asematunnelia kohti, niin siinä on oikealla oli se, ja on vieläkin Linkosuon kahvila.
0: Joo.
1: Muistatko sä, Aulikki, mikä siellä oli semmoinen oikein suosittu?
0: Mikä siellä nyt oli sitten oikein suosittu? Mä en tiedä, kun mä oon aina syönyt vaan niinku makeeta, niin kai se nyt sitten mulla olisi menisi makeen puolelle, mutta en mä nyt tuu mieleen äkkiä.
1: Linkosuen Jussi toi markkinoille silloin aikanaan Pärämätsin.
0: Ai joo.
1: Siis niin. Sitä käytiin kuule kaukaakin syömässä.
0: Joo, kyllä. Mm. Meillekin sitä ostettiin.
1: Se oli semmoinen pirkka, missä oli liha sisällä.
0: Se oli muuten hyvää.
1: Ja sitten siinä oli ne kuivat mausteet. Oli ainoa yhdet oikeat kuivat mausteet. Sitten ihmiset pyysi siihen päälle nappia tai ketsuppia, mutta mä vaan ketsuppia.
0: Se oli vähän niin kuin semmoinen ensimmäisiä eksoottisia ruokia Tampereella.
1: Oli.
0: Suomessa.
1: Niin.
0: Tampereella.
1: No sittenhän pizzat oli edelleen, niin kuin äsken puhuin Tavastiasta, ja niitä pizzerioitahan tuli kans joka paikkaa, ja kaikillahan on tälläkin päivänä omat.
0: Niin, ja sitten ruvettiin kotonakin tekemään pizzaa.
1: Niin,
0: mä
1: no.
0: muistan, kun mäkin tein 70-luvulla, että meidän isä sanoi aina, että missään ei saa niin hyvää pizzaa kuin mun tekemään.
1: Eikö se on se oikein ison uunipelli?
0: Joo, en mä pellillistä tehnyt, vaan sellaisia pyöreitä katon niin kuin sillain,
1: niin.
0: Mitkä pantiin, ja mä laitoin semmoisen vehnäjauhopohjaa, ja siihen sitten katot sinappeja ja ketsuppia päälle ja lauantai-makkaraa, ja sitten tavallista emmentaalijuustoraastetta.
1: Niin, pisitkö sitä päälle sitä raastetta?
0: Tietysti.
1: Niin, mutta paljon.
0: Joo, tietysti.
1: No sitten lihapiirakka, eikö sitä sanottu lihis?
0: Joo, lihis.
1: Ja
0: joo.
1: Siinä oli erilaisia juttuja. Että
0: sitten oli munariisipasteijoita.
1: Oli.
0: Muistatko sä? Kato, niin. Makutuote teki niitä silloin, kun äiti oli töissä makutuotteella.
1: Joo.
0: Niin. Siis mähän söin niitä munariisipasteijoita niin huru, että...
1: Joo. Nykyäänhän niitä on myynnissä, tai joku tekee sellaisia pieniäkin.
0: Joo.
1: Sellaisia koktailipiirakoita.
0: Ne on vähän turhan aikaisia.
1: Onko? Joo,
0: ja meinaan, että koktailit koktailina ja piirakat
1: niin,
0: piirakkana.
1: No, joo, joo.
0: Niin.
1: Toi, se lihis vielä, niin siinä oli varmaan kans, ainakin muistan nuoruudessa, niin sinne piti saada tietyt mausteet ja sitten kaksi nakkia väliin.
0: Joo, ja karjalainen mummo oli Lahdessa, kun mä asuin siinä Lahdessa, asuin nuorena, niin siinä oli semmoinen pieni nakkikioski, niin se mummo kysyi aina niiltä pojilta, kun ne tuli illalla myöhään siihen, niin mä muistan, mä olin 10 vanha, niin ne kysyi aina siltä, niiltä pojilta, että sinapil vai ketsupil? Ja sitten ne sanoi aina sitten, että molempia tai jotain, niin sitten se mummo taas kysyi, että viereen vai väliin?
1: Niin.
0: Ja sitten ne pojat aina sanoi, että väliin tietysti, ja se mummo ei tajunnut mitään, mutta me jo 10 vanhoina tyttöinäkin naurettiin, kun aina ne pojat sanoi, että väliin tietysti, että kuka sitä nyt vieree.
1: Mulla on ollut nuoruudessa lähtien, kuvittele turkulaisiakin kavereita.
0: Niin.
1: Niin siellä kuulemma sanotaan kioskella, että tuleeko sibuli? Tuleeko sibuli? Mutta hei, kuuluisin nakkikioski. Tiedätkö sä, Aulikki, mikä se on?
0: Kuuluisin
1: tai semmoinen, mistä paljon puhutaan.
0: Mitä on nyt paljon?
1: Semmoinen vihertävän sinertävä nakkikioski Keskustorilla.
0: Joo.
1: Se on ihan, siellä on ihan parhaat ja ne maistuu ulkona paremmalta sillä sinapilla.
0: Ja niin kuin nykyäänkin.

Sitten katsotaan merkkipäiväkalenterista tämän lauantain 2. toukokuuta syntymäpäivä sankareita. Tänään muuten imparita viettävät Vuokko, Viivi ja Vivian. Sydämelliset onnittelut kaikille merkkipäivänsä viettäville. Ja erityisesti tangokuningatar 2002 Johanna Pakonen, hän täyttää pyöreät 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Ja sitten vanhemmasta päästä 90 vuotta täyttää viihteen legenda, Suomessakin erittäin aikoinaan suosittu laulaja Engelbert Humperdinck. Hän otti nimensä saksalaiselta säveltäjältä, Jerry Dorsey oli tämä kaverin oikea nimi. Tunnettuja hittejä muun muassa Winter World of Love ja Last Wars ja Release Me. Hän oli Suomessa todella suosittu 60-70-luvun listanimi Tom Jonesin tallikaveri ja Britannian Euroviisun edustaja vuonna 2012. Engelbert Humperdinck tänään siis 90. The Police-yhtyöstäkin tuttu tuottajamanageri Miles Copeland täyttää 82. Mick Jaggerin ensimmäinen vaimo, ihmisoikeusaktivisti Bianca Jagger, hän täyttää 81 ja hän on myös entinen valokuvamalli ja YK on hyvän tahdon lähettiläs. Pianotaiteilija, säveltäjä ja kapellimestari Ralph Cotuuni täyttää 80 vuotta, sydämelliset onnittelut. Amerikan countrymuusikko Larry Gatlin, The Gatlin Brothers-yhtiöstä 78 vuotta. Foreigner-yhtiöstä tuttu vokalisti Lou Gramm täyttää 76 ja tunnetun hitti varmaankin I Want to Know What Love Is. Italialainen muotikuru Donatella Versace täyttää 71. Suomalainen julkis, meikkitaiteilija, laulaja ja näyttelijä Helena Lindgren 69 vuotta. Amerikan showpainija näyttelijä The Rock eli Dwayne Johnson 54 vuotta. Victoria Beckhamin puoliso, jalkapallotähti David Beckham, täyttää 51 vuotta ja on eläköitynyt niistä hommista, mutta oli muun muassa Los Angeles Galaxissa ja sitä ennen muun muassa Manchester Unitedissa. Suomalainen alppihiihtäjä ja maailmanmestari Kalle Palander täyttää 49 vuotta, kuten myös iskelmälaulaja Valentin oikealta nimeltään Marko Virkkula. Tämä hänelle Laurilla löytyi 90-luvulla, lauloi muun muassa hitin Iskelmä prinssi laulaa. Siitä hän teki jo peruvan asu hupiversion Katsasusinssi nauraa. Brittikometta laulaja Lily Allen täyttää 41 vuotta ja suomalainen ääninäyttelijä, laulaja ja lauluntekijä Saara Aalto 39 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on laulaja, lauluntekijä, videoblokkaaja Sara-Maria Forsberg. Hän täyttää 32 vuotta ja tuli tunnetuksi vuonna 2014 julkaisemastaan videosta, jossa hän jäljitteli sitä, miltä eri kielet kuulostavat niitä taitamattomien korvaan. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Sitten katsotaan merkkipäivä kalenterissa, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten. Toinen päivä toukokuuta. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Niin, siitä on 22 vuotta aikaa, kun Total Guitar-lehden lukijat äänestivät rockin kovimmista kitarariffeistä. No, voittajaksi selvisi tulloin Guns N' Rosesin Sweet Child of Mine. Kakkosena Nirvanan Smells Like Teen Spirit. Kolmosena Led Zeppelinin Hullotta Laavia. Nelosena Deep Purplen Smoke on the Water. Näin siis brittiläiset äänestivät vuonna 2004. Ja katsotaan sitten näitä vanhempia tapahtumia. Ensimmäisen maailmansodan lentäjäsankari Manfred von Richthofen alias Punainen paroni syntyi 1892. Suomalainen kirjailija, näyttelijä, ohjaaja Liisa Nevalainen syntyi 1916. Hänen TV-sarjoistaan tunnetuimpia olivat Me Tammelat ja Hanski. Hän kirjoitti dekkareita muun muassa teatterimaailmasta. Runoilija, poliitikko Arvo Salo syntyi 1932 ja elokuvaohjaaja Pekka Parikka syntyi vuonna 1939. Tasan 80 vuotta sitten syntyi 60-luvun poptähti Leslie Gore. Hänen hittejä olivat It's My Party, Maybe I Know ja You Don't Own Me. Iskelmälaulaja Markus eli Markku Tramberi syntyi 1950. Kovia hittejä olivat Jos vielä oot vapaa, Viimeinen kevät ja Vain kotka lentää aurinkoon. Ja Markus vaikutti suurimman osan elämästään Tampereella. Vuonna 1972 Bruce Springsteen oli CBS-yhtiön legendaarisen musiikkipomon John Hammondin koekuuntelussa ja selvisi testistä niin sanotusti liehuviin lipuin ja ura urkeni siitä aikaa jo 54 vuotta. No, pari vuotta myöhemmin alkoivat Massachusettsin rannikon alueella tappajahai-elokuvan filmaukset. Ja leffasta tuli vuoden 1975 puolella Hollywoodin historian ensimmäinen kesäblockbuster, eli suuri menestys. Siitäkin on 35 vuotta aikaa, kun Nirvana aloitti Nevermind-albuminsa äänitykset Kaliforniassa. Puikkoja käänteli ja paineli muusikko Butch Vig. Ja sekin on merkitty kalenteri, että 2011 vuonna Osama Bin Laden kuoli amerikkalaisten sotilaallisessa iskussa.

Morjes. Hirve Rosti tässä. Mainostaja. Radiomusaa kuuntelevat erityisesti aikuiset, jotka lähtevät liikkeelle ja joilla on ne perheen rahat. Radiomusa pistää vauhtia liiketoimintaan.

0: Radiomusan Liikenneradio.
1: Ja Liikenneradiosta, Tampereen Enska Kröyrysin Arto, morjesta. Kyllähän kevät on nyt komeeta ja tässähän on loppuviikossa luvattu oikein todella lämmintä ilmaa. Yksi oppilaani sanoi mulle ajotunnilla aamulla, että se taitaa kuule Arto olla melkein 20 lämmintä, niin sehän on melkein sitten sortsikeli. Tosin täytyy nyt katsoa, uskallanko ruskettuneita jalkoja, niin vielä kenellekään näyttää. Ja sehän oli sarkasmia, se ruskettuneet jalat. Mutta tosiaan liikenteessä kun ollaan ja tätäkin juttua tehdessä, mulla on muuten kuljettajana Mika, eli täällä henkilöautossa keltaisella Audilla mennään. Ja hän on itse asiassa aika kokenut jo liikenteessä, kun on moottoripyörällä. Mikäs se Mika oli se moottoripyörän merkki olikaan? Yamaha, eli niin sanottu piikkinen 125-kuutioinen Yamaha. Ja muistako oikein, että hevosvoimia on 15 nykyään. Niin, se oli ennen vanhaan. Mullakin oli semmoinen Husqvarna-merkkinen enduromoottoripyörä, niin siinä oli melkein 30 heppaa. Ja sillä harrastin enduro-ajoa metsissä, metsäpoluilla, jopa suon pohjia pitkin, merkityillä suositteluilla ja lainmukaisilla reiteillä ystävieni kanssa. Juuri terveisiä Raimollekin, kun tätä kuitenkin varmasti kuuntelee. Se oli aika rankkaa hommaa, mutta kyllä rankkaa hommaa on liikenteessä selviytyä myös moottoripyörällä. Mika, onko sulla ollut koskaan vaarallisia tilanteita?
2: Onhan niitä tullut, mutta enemmänkin ne on tullut autoilijoiden puolella.
1: Sitä mä tarkoitan just, että mennään ihan liian läheltä ohi, ajetaan jopa stop-merkin takaa eteen. Siis tällaisia minä olen monelta tutulta kuullut. Onko sulla ollut mikä viimeisin semmoinen, missä on ollut niin sanottu happitilanne?
2: Viimeisin tilanne oli varmaan se viime kerran toi autoilija tuolla Tohlopissa päin, niin ajoi puolet sulkuviivan on sitten niin puolet autosta sillä vastaan tulevalla kaistalta ja suoraan päin. Piti siinä vähän väistää, mutta onneksi se tuli silti just silleen, että siinä ei hirveästi mitään vaaraa ollut.
1: No niin, hyvä sitten. Eli kyllä sä olla niin koko aika tarkkana. Mä katsoin, kun sä tulit ajotunnille ja nyt istut siis henkilöautossa, niin sulla oli kunnon varusteet ja sä vähän kevensit varustusta päältä pois, että on mukavampi istua autorattiin, että ei ole ihan liian jäykkä olotila. Eikö se näin mene?
2: Joo, siis en mä ilman ajovarusteita ajaisi. Joo. Että siis sellainen, että ajovarusteet on mulle kyllä sellainen, että jos ei niitä ole, niin mä en kyllä suosittele moottoripyörää.
1: Aivan, nimenomaan. Eli jos kunnon pyörä hankkii, niin ne varusteet on muutakin kuin hyvä kypärä, nimenomaan.
2: Ja näitähän on myös samanlaiset farkut, mitä mulla on, että jos ei pidä sellaisista isoista farkuista, niin sä voit ostaa tällaiset tuplapaksuset farkut, mitä löytyy ihan moottoripyöräliikkeestä, johon saa polvisuun.
1: Ja ne on nimenomaan moottoripyöräkäyttöön. Siinä on sivutaskut polvien kohdalla, että saa noi suojat sinne. Ja onko sulla ajotakissa harnikko?
2: Selkäpanssari on ostettiin erikseen, mutta siis kyllä se selkäharniska mun mielestä kannattaa aina olla.
1: Mä katsoin sun hanskatkin on kunnolliset.
2: Joo, siis ne on vähän sitten kalliimmat hanskat omasta mielestä, kunhan sulla on sellaiset nankahanskat. Niin se on ihan järkevä esimerkiksi. Mulla oli alun perin 50 sellaiset suomalaisen Jokobrän hanskat. Ja mä niillä itse asiassa kaaduin ensimmäisen viikon aikana ja
1: oi, saakeli.
2: Aika lailla ne pelasti sitten hyvin todennäköisesti mun käden aika ikäviltä jäljiltä. Siis näähän on näitä ja sitten sama juttu ihan kunnon ajokoulussa mulla oli. Niin nekin kolme varmaan aika hyvin siinä pelasti.
1: Puhuttiin äsken myös autoista, niin sulla on ainakin jossain tutuilla kuljettajilla on sähköautoja. Tietääkö muuten kuulijat, mitä mieltä Mikael oot? Paljonko kiihtyy tommonen tavallinen sähköauto esimerkiksi 0-100?
2: Se riippuu tehosta, mutta jos me ajatellaan ihan perustestaa, se on varmaan jossain 4-5 sekunnin kai.
1: Siis kilpa-autojen kiihtyvyyksiä. No mitä sun oma moottoripyörä kiihtyy 0-100? Vain 15 hevosvoimaa.
2: Se mitä mä oon lukenut. Testannut tätä Nikenon, niin se on noin 11 sekuntia
1: vai pienen henkilöauto. Joo, aivan, se on hyvä vertailu. Joo, kyllä se ja tietenkin isot moottoripyörät. Mäkin olen ajanut noin 11 erilaisella pitkiäkin reissuja, muun muassa 10 Norjan reissua, niin se yllättää monen autoilijan, että ai se moottoripyörä on tuolla vielä kaukana. Voin tästä lähteä sivutieltä. ylittää valtatiet. Nyt se moottoripyörä tuleekin paljon kovempaa, miltä se näyttää, vaikkei se välttämättä ajaisi ylinopeutta, mutta kieltämättä monet motoristit kyllä ajaa pikkusen väärillä nopeuksilla ja se yllättää sen autoilijan, jolla sitten ei ole sitä kokemusta. Vaan mitä mieltä oot, Mikael?
2: Joo, ja sitten näissä kun on moottoripyörillä, jos on tyhmä, niin kyllähän nekin isommat, niin nekin kiittyy sitä samaa 4-5 sekuntia.
1: Kyllä.
2: Että siis se ihan riippuu aika monesti moottoripyöräilijät, niin saa huonon siitä, että ne hirveästi kiihdyttelee just näiden moottoripyörien takia, mutta se tulee suurimmaksi osaksi niiltä ihmisiltä, jotka ostaa moottoripyörän sitä varten, että ne on nopeita.
1: Niin, voi olla kokemuskin aika vähäistä. No, saatika, että menisi ottaa vähän ajotunteja. No, se on mielenkiintoista. Hei, mennään näillä turvallisuusohjeilla kevääseen ja tulevaa kesää tehdään tästä liikenneturvallinen sulankelin aika. Kiitoksia, Mikael.
2: Kiitos.

sedän tuhma-auto särkyy aika lailla. Kiltin sedän, kiltin auton jarruihin voi luottaa. Tuhman sedän, tuhman auton vauhti vaaran tuottaa. Kiltin sedän,

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi, ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

0: Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.
1: Sie sind erstens sehr teuer, zweitens ganz neu, dritt

Partainen täti. Vuosia sitten Euroviisussa esiintyi itävaltalainen mies, parrakas mies, naisten vaatteisiin pukeutuneena. Joudunpa tosi kiperään paikkaan, kun lähipiirine kuuluva 4-vuotias tyttö kysyi minulta tämän esityksen nähtyään silmät ympyrskäisenä. Oskaripappa, miksi tuolla tätillä on parta? Koitin selvittää kullannupulleni niin ymmärrettävästi kuin suinkin osasin. Katsos, tämä täti, tai oikeastaan setä, on fyysisesti setä, mutta henkisesti hän tunti olevansa täti. Tällaista tätiä, joka ei ole setä, eikä oikeastaan tätikään, sanotaan transvestiikiksi. Näin, että selvitykseni mennyt oikein hyvin perille, ei mennyt. Avasin läppärin ja googlasin ja luin sieltä tekstejä, joka on varmasti faktaa. Sisäinen tarve eläytyä vastakkaisen sukupuolen rooliin muun muassa pukeutumalla ja meikkaamalla tälle sukupuolelle tunnusomaisesti ja muuttamalla elekieltä sen mukaiseksi. Vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutumisesta ja seksuaalisen mielihyvän saamisesta kutsutaan transvestiseksi fetismiksi. Juu, tällä tavalla. Tyttö kuunteli pää vinossa ja oli hetken aikaa hiljaa. Lausui sitten iloisesti. Niin mä vähän ajattelinkin ja lähti leikkimään. Eikä siinä vielä kaikki. Partaisia naisia on orkesterini 7 seinähulua veljestä ohjelmistossa ollut 10. Aikamoisia asuja olemme seurantalojen takahuoneesta ja kulissasta löytäneet. Yksi 50-vuotisen soittotaipaleemme juhlakiertuen ohjelmista oli Tukisukat Tantereella. Siis ei leirit lavalla, vaan Tukisukat Tantereella. Ja siinä esiintyvät muun muassa Paulo Koivuniemi, Marjo Runk ja Lea Laveen. Meno oli kyllä aika railakasta. Löytyköhän toista ammatikseen kevyttä musiikkia esittänyttä orkesteria päivätyönään keskeytyksettä yli 50 vuotta. Purtsi on yksi legendaarisista orkesterimme jäsenistä. Hän muisteli esiintymistä aikanaansa roolivaatteissaan suositussa Pumpsi Pum TV-ohjelmassa. Hän oli pukeutunut naiseksi ja tämän ohjelman jälkeen oli eksynyt pieneen tamperilaiseen kapakkaan, jossa istui valmiiti rautamiehiä ja duunareita. Purtsi hieman empi sisään mennessään, ties minkälaisena perverssinä häntä pitäisivät. Hän rohkaisi mielensä ja astui sisään. Miehet tunnistivat hänet, nousivat pystyyn ja taputtivat. Eräs heistä loi he lausumaan, perhana, tuo on sinun työtäsi, kunnioita sitä, siinä ei ole mitään hävettävää. No, nehän olivat juuri ne parrakkaat naiset, joilla olemme eläkkeemme ansanneet, totesi Purtsi.

Uusin voittaja leivottiin viime viikonloppuna. Hän on eläkkeellä oleva IT-alan asiantuntija Roman Dubrovski. Kisan päätyttyä hän tunnusti, että tiesi viimeisen kysymyksen oikean vastauksen lähes heti, mutta varmisti asian sillä, että kaksi muuta vaihtoehtoa pudotettiin pois. Sen jälkeen hän oli satavarma. Viimeinen eli 15. kysymys kuului, mikä tunnettu tavaramerkki tai logo esiintyy Picasson ja Maletin maalauksissa sekä James Joycen romaanissa Ulysses. Oikea vastaus on Base Ale. Se on olut. Ohjelman juontajana toimii Top Gear -autoiluohjelmastakin tuttu Jeremy Clarkson. Hänellä on ihan omakin TV-ohjelma eli Clarkson's Farm.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radio Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Spotifyn Euroopan toimintojen johtaja Andy Sloan Vincent on paljastanut ruotsalaisille medioille, että Spotify maksoi sikäläisille taiteilijoille viime vuonna tekijänoikeuskorvauksia kaikkiaan 200 miljoonaa euroa. Tuosta summasta 66% tuli ulkomailta ja 34% Ruotsista. Voitte arvata, että vanhat tutut kuten ABBA, Roxette, DJ Avicii ja Ace of Base ovat saamassa melkoisia summia.

moi. Tässä on Pikasen Rape. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka soittaa monipuolista musaa myös meille vanhoille rokkareille. Ei tällaista radioa ole missään muualla.

Radiomusan viihdeuutisia. Useita Formula 1-autoluokan mestaruuksia aikanaan voittanut Sebastian Vettel on yllättänyt niin itsensä kuin kannattajansa, kun suoriutui Lontoon kuuluisasta maratonista alle 3 tunnissa, vaikkakin täpärästi. En ollut varma kunnostani, joten aika iloinen yllätys se oli, toteaa Vettel, joka juoksullaan keräsi rahaa 3 eri avustussäätiölle, joukossa Grand Prix Trust ja Brain and Spine-säätiöt. Vettelin paluusta on ollut liikkeellä huhuja. Ehkä hänen kannattaa ryhtyä maratonariksi. Mainitun kilpailun voittaja juoksi täysmaratonin ensimmäisenä ihmisenä maailmassa alle 2 tunnin. Kaikki maratonreitit eivät ole samanlaisia, joten asialla voidaan jossitella. Jos tulos olisi syntynyt Bostonissa tai New Yorkissa, niin olisiko se vielä arvokkaampi?

0: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.
1: Radio Musa.

No moro nääs, tässä on Koskinen Jari Tulikukoista ja mekin kuunnellaan radiomusaa yötä päivää tällä palolaitoksella. Kuuntele sinäkin.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Legendaarisen yhdysvaltalaisen tyttötrion The Ronettesin viimeinen elossa ollut alkuperäinen jäsen Nedra Talley on menehtynyt. Hän oli 80 vuoden ikäinen. The Ronettes kuului tuottajalegenda Phil Spectorin taiteilijakaartiin. Alkuperäiseen trioon kuuluivat Estelle Bennett ja Veronica Bennett sekä mainittu Nedra Talley. He olivat sukua toisilleen. Veronica otti myöhemmin taiteilijan nimen Ronnie Spector, kun oli mennyt avioon tuottaja Phil Spectorin kera. The Ronettes muistetaan muun muassa miljoona hiteistä Be My Baby, Baby I Love You ja Walking in the Rain. Trio teki muistaaksemme vain yhden albumin, mutta löytyy muun muassa Phil Spectorin kehutulta joulualbumilta.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.
1: Kohta tarinaa kahvipöydän ääressä. Tervetuloa kahvitunnille.

0: Tampereella ja yli 30 paikkakunnalla ympäri maata järjestetään perjantaina 8. toukokuuta Rollaattori-marssi, jonka perustivat viime vuonna Jari Pirhonen ja Outi Mäenpää. Hän on meillä juttutuokiossa. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kerro, miten Rollaattori-marssi sai alkunsa?
1: Rollaattori-marssi sai alkunsa siitä, kun me Jarin kanssa vähän ihmeteltiin ja ehkä vähän huolestuttiinkin tuosta iäkkäiden palveluiden tilanteesta ja niihin liittyvistä päätöksistä. Ja sitten Jari heitti, että pitäisikö viedä rollaattorit tuonne Hämeenkadulle. Ja mä sitten tuumasin siinä Jarille, että tämä on ihan loistava idea, että näin tehdään. Ja siitä se lähti sitten ajatus kehkeytymään, että me rollaattori-marssi ensimmäistä kertaa viime vuonna järjestettiin.
0: Ja nyt se on huomattu ympäri maata ja laajentunut valtakunnalliseksi.
1: No näin on kyllä, että tällä hetkellä, no itse asiassa just eilen vielä päivitty paikkakuntien määrin, ja meillä on tällä hetkellä 35 paikkakuntaa, mitkä meillä on siis tiedossa, jotka ovat järjestämässä rollaattorimarssin. Sitten siellä omalla paikkakunnalla, eli ympäri Suomen, marssitaan silloin ensi viikon perjantaina.
0: Tämä ei ole mielenosoitus, vaan mielenilmaus muun muassa siitä, että senioriikäisiä suomalaisia noin 5, eli reippaasti yli 1 000 000, ja yhä nuoremmat täyttävät vuosia, eli seniorit ovat myös merkittävä voima esimerkiksi jokaisessa poliittisessa puolueessa.
1: Kyllä, se on näin. Ja kyllä meillä on ajatus tässä, että me halutaan tuoda nimenomaan näkyväksi ja kuuluvaksi ja antaa sitten myös iäkkäille ihmisille se vaikuttamisen mahdollisuus. Ja sitten juurikin tämä, että kun iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa, niin halutaan myös samalla juhlia sitä pitkää elämää. Että onhan se hieno saavutus, että meidän yhteiskunnassa pystytään elämään näin pitkään.
0: Ja sehän voidaan myös todeta, että rollaattorimarssi on positiivinen tapahtuma, jonne mennään iloisin mieli.
1: Kyllä, juuri näin. Eli meillä on tavoitteena se, että me halutaan tuoda ikääntymistä esiin myös positiivisessa valossa. Eli vaikka sillä taustalla on se huoli näistä vanhuspalveluista, niin me kuitenkin halutaan marssia asioiden puolesta, eikä ketään vastaan. Eli se on meille ihan tietoinen valinta, että rollaattorimarssi on tämmöinen nimenomaan iloinen ja yhteisöllinen mielenilmaus hyvän ja arvokkaan vanhuuden ja parempien vanhuspalveluiden puolesta.
0: Ja eikö se ole niin, että nykyiset eläkeikäiset ovat hieman toisenlaisia kuin heidän vanhempansa?
1: No näinhän se on. Ja ylipäänsä se, että meidän täytyy aina muistaa se, että iäkkäitä ihmisiä on juuri niin monta kuin heitä on, niin erilaisia. Että jokainen on yksilö ja tarpeita on tosi monenlaisia. Ja meidän pitäisi muistaa, että tämä moninaisuus myös huomioida niin päätöksenteossa kuin sitten kaikissa palveluissa.
0: Ja nykyään monet 80-vuotiaat järjestävät bileitä ja ovat aktiivisesti monessa mukana. Eivät tietenkään kaikki, mutta monet.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No, osallistujat kokoontuvat siis 1:30 Koskikadulla, josta lähdetään liikkeelle kahden maissa Hämeensillan kautta Laikun lavalle, jossa on sitten monenlaista ohjelmaa, niin mitäs kaikkea siellä on luvassa?
1: No meillä on siellä luvassa, ensimmäisenä siellä on toi Tampereen pormestari Ilmari Nurminen, on tulossa tervehtimään yleisöä. Sitten siellä on allekirjoittanut ja Riku Laakkonen, pidetään vähän avauspuhetta. Sitten meille tulee Kostelo Hautamäki ja Carolina Blackburn tämmöisellä rockia ja runoja esityksellä, eli kuullaan vähän myös manserokkia. Sitten meillä on tulossa juhlapuheen pitämään Kirkko Harri Henttinen tuolta Vesilahden seurakunnasta. Ja sitten meillä on vielä tuolijuokaa ja positiivin soittoa, ja sitten nähdään vielä vähän Sampan säihkettä. Ja sitten itse Tampereen vanhusneuvosto myös tuo sitten meille terveisensä ja puheenvuoronsa.
0: Melkoinen kattaus kaiken kaikkiaan, kyllä. No, Rollaattorimarssin toinen perustaja Jari Pirhonen on gerontologian dosentti, ja Outi Mäenpää, sä olet Pirkanmaan muistiyhdistyksen uusi toiminnanjohtaja. Sillä saralla työtä riittää varmasti myös jatkossa.
1: Joo, kyllä. Eli tosiaan nyt maanantaina aloitin tässä Pirkanmaan muistiyhdistyksellä uusissa tehtävissä. Ja näinhän se on, että muistisairauksien määrä lisääntyy, kun iäkkäiden ihmisten määrä lisääntyy. Niin kyllä meillä asiakkaita on ja tarvetta tälle on paljon.
0: Niin, Rollaattorimarssilla kerätään myös tämmöistä mielenilmaukseen liittyvää adressia tai kannanottoa. Kerro tästä lisää.
1: Eli me koottiin gerontologian professori Marja Jylhän ja gerontologian dosentti Jari Pirhosen kanssa tämmöinen vanhuspalvelut paremmaksi -adressi, missä me on kootusti nostettu sit esiin näitä huolenaiheita, mitä me toivotaan hallituksen ja myös hyvinvointialueiden päättäjien huomioivan. Ja tämä adressi löytyy vanhuspalvelut paremmaksi -nimellä tuolta adressi.com-palvelusta, ja sitten tullaan myös tuolla marssilla keräämään nimiä halukkaille ihan näin paperin versiona, eli jos haluaa adressin allekirjoittaa, niin voi tehdä sen sähköisesti tai sitten marssilla nykästä meitä hihasta ja tulla allekirjoittamaan sen paperiversion.
0: Okei, kaikki ja kaikenikäiset ovat siis tervetulleita perjantaina 8. toukokuuta rollaattorimarssi -tapahtuma, jossa entiset nuoret ovat koolla, ja osallistuhan voi myös ilman rollaattoria.
1: Ehdottomasti, ihan kaikenikäiset saa tulla mukaan, voi tulla lenkkareissa tai korkokengissä tai sitten rollaattorin kanssa tai pyörätuolilla. Eli ihan kaikenikäiset ja kaikella toimintakyvyllä varustetut ihmiset on tervetulleita.
0: Näin lopuksi kiitellään haastattelusta ja toivotetaan laajaa osanottoa Rollaattorimarssille. Outi Mäenpää, kiitoksia.
1: Kiitos ja tervetuloa kaikille mukaan.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Radiomusan viihdeuutisia. Ritari S ja Baywatch TV-sarjoistakin tuttu yhdysvaltalainen näyttelijä David Hasselhoff toipuu edelleen hänelle tehdyistä polveen ja lonkkaan kohdistuneista leikkauksista. Hänen kuntonsa on samalla pudonnut ja hän joutuu käyttämään kävelylaitetta ja kävelysauvoja. Tilanteen tekee piinalliseksi ja tuskalliseksi se, että Hasselhoffille ei saa antaa voimakkaita kipulääkkeitä, koska hän tulisi niistä riippuvaiseksi, kuten tapahtui vuosia sitten. Hasselhoffin suurena unelmana on palata Baywatchiin tutussa Mitch Buchananin roolissa.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkuna. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa, Naantalin saariston sydämessä, kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian hovin ja brittiläisen ylhäisön asioihin perehtynyt Chatler-lehti on laittanut uusimman numeronsa kanteen kruunun prinssi Williamin yllättävässä muodossa, ei valokuvana, vaan taiteilijan tekemänä maalauksena. Erittäin onnistuneesta maalauksesta vastaa Oluwole Omofem, joka aikanaan maalasi kuningatar Elisabeth II, eli Williamin isoäidin, tämän 70. hallitsijavuoden kunniaksi. Kysymyksessä on siis kasvokuva kruununprinssi Williamista.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 2. toukokuuta nimipäivänsä viettävät Viivi, Vuokko ja Vivian. Radiomusa onnittelee kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tiedäksää kyselee Aulikki ja Arto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 Kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 11 jälkeen Pirkanmaan muistiyhdistyksen uusi toiminnanjohtaja Outi Mäenpää seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 14 jälkeen Teräväisen penan juttusilla Skylarks-yhtyeen Keijo ja Pasi. Ja kello 15 jälkeen laulaja Teemu Roivainen seurassaan Teräväisen pena. Kello 16 jälkeen Gildan juttusilla Tait-yhtyeen rumpali Sami Sutinen. Lauantai-tanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Sitten katsotaan merkkipäiväkalenterista tämän lauantain 2. toukokuuta syntymäpäivä sankareita. Tänään muuten impareita viettävät Vuokko, Viivi ja Vivian. Ja sydämelliset onnittelut kaikille merkkipäivänsä viettäville. Ja erityisesti Tango kuningatar 2002, Johanna Pakonen, hän täyttää pyöreät 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Ja sitten vanhemmasta päästä 90 vuotta täyttää viihteen legenda, Suomessakin erittäin aikoinaan suosittu laulaja Engelbert Humperdinck. Hän otti nimensä saksalaiselta säveltäjältä, Jerry Dorsey oli tämä kaverin oikea nimi. Tunnettuja hittejä muun muassa Winter World of Love ja Last Wars ja Release Me. Hän oli Suomessa todella suosittu 60-70-luvun listanimi Tom Jonesin tallikaveri ja Britannian Eurovision-edustaja vuonna 2012. Engelbert Humperdinck tänään siis 90. The Police-yhtyeestäkin tuttu tuottajamanageri Miles Copeland täyttää 82. Mick Jaggerin ensimmäinen vaimo, ihmisoikeusaktivisti Bianca Jagger, hän täyttää 81 ja hän on myös entinen valokuvamalli. Ja YK on hyvän talon lähettiläs. Pianotaiteilija, säveltäjä ja kapellimestari Ralph Cotuuni täyttää 80 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Amerikan countrymuusikko Larry Gatlin, The Gatlin Brothers -yhtyeestä 78 vuotta. Foreigner-yhtyöstä tuttu vokalisti Lou Gramm täyttää 76 ja tunnetun hitti varmaankin I Want to Know What Love Is. Italialainen muotikuru Donatella Versace täyttää 71. Suomalainen julkis, meikkitaiteilija, laulaja, näyttelijä Helena Lindgren 69 vuotta. Amerikan showpainija, näyttelijä The Rock eli Dwayne Johnson 54 vuotta. Victoria Beckhamin puoliso, jalkapallotähti David Beckham, täyttää 51 vuotta ja on eläköitynyt niistä hommista, mutta oli muun muassa Los Angeles Galaxissa ja sitä ennen muun muassa Manchester Unitedissa. Suomalainen alppihiihtäjä ja maailmanmestari Kalle Palander täyttää 49 vuotta, kuten myös iskelmälaulaja Valentin oikealta nimeltään Marko Virkkula. Tämä Hannele Laurila löytyi 90-luvulla, lauloi muun muassa hitin Iskelmä prinssi laulaa. Siitähän teki jo peruvan asu hupiversion Katsasusinssi nauraa. Brittikometta laulaja Lily Allen täyttää 41 vuotta ja suomalainen ääninäyttelijä, laulaja, lauluntekijä Saara Aalto 39 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on laulaja, lauluntekijä, videoblokkaaja Sara-Maria Forsberg. Hän täyttää 32 vuotta ja tuli tunnetuksi vuonna 2014 julkaisemastaan videosta, jossa hän jäljitteli sitä, miltä eri kielet kuulostavat niitä taitamattomien korvaan. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Lonto ja Pariisi olivat seksirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin pääkallopaikat Euroopassa. Tämä ilmenee Iso-Britanniassa kerätystä tutkimusmateriaalista. Hänellä oli Lontoossa ainakin 5 vuokra-asuntoa. Niihin hän houkutteli erityisesti Itä-Euroopasta ja Venäjältä opiskelemaan tulleita neitokaisia. Hän palkkasi heitä hierojiksi, tarjosi heille asunnon ja hierontahommista noin 300 euroa per tapaus. Joitakin tyttöjä hän liikutteli Lontoosta Pariisiin ja takaisin. Jotkut tytöt tekivät hänestä ilmiannon, mutta Iso-Britannian viranomaiset jättivät asian tutkimatta, koska kyse oli kansainvälisistä tapahtumista. Näin Epstein saattoi jatkaa toimintaansa.

joka paikassa oli pitsiä ja pieniä siroja posliini esineitä. Omat tavaran hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen nukkeen.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kiss-yhtyeestä tuttu muusikko Gene Simmons on ollut tuottamassa Rennie Harlinin uusinta elokuvaa Deep Water, joka kertoo mereen hätälaskun tekevästä lentokoneesta ja konetta piirittävästä isosta hailaumasta. Espanjan ja Kanarian vesillä filmatun thrillerin tuotantokustannukset ovat olleet noin 40 miljoonaa dollaria. Leffaa tähdittävät muun muassa Sir Ben Kingsley ja Aaron Eckhart. Deep Water saa Pohjois-Amerikan ensi-iltansa tänä viikonloppuna ja tulee Suomeen kesäkuun puolivälissä. Gene Simmons kertoo lukeneensa käsikirjoituksen ja löytäneensä siitä sen jonkin. Kriitikot eivät ole olleet yhtä suopeita. Harlinin arvellaan kadottaneen 1990-luvulta tutun parhaan teränsä.

Terve, terve, tässä on Asko Saari. Tanssimiehiä aktiivisesti ja radiomusa soi aina autossa, kun ajellaan, että on todella hyvä tanssimusiikki.

Sitten katsotaan merkkipäivä kalenterissa, mitä on tapahtunut kauan kauan sitten. Toinen päivä toukokuuta. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Niin, siitä on 22 vuotta aikaa, kun Total Guitar-lehden lukijat äänestivät rockin kovimmista kitarariffeistä. No, voittajaksi selvisi tulloin Guns N' Rosesin Sweet Child of Mine. Kakkosena Nirvanan Smells Like Teen Spirit. Kolmosena Led Zeppelinin Hullotta Laavia. Nelosena Deep Purplen Smoke on the Water. Näin siis brittiläiset äänestivät vuonna 2004. Ja katsotaan sitten näitä vanhempia tapahtumia. Ensimmäisen maailmansodan lentäjäsankari Manfred von Richthofen alias Punainen paroni syntyi 1892. Suomalainen kirjailija, näyttelijä, ohjaaja Liisa Nevalainen syntyi 1916. Hänen TV-sarjoistaan tunnetuimpia olivat Me Tammelat ja Hanski. Hän kirjoitti dekkareita muun muassa teatterimaailmasta. Runoilija, poliitikko Arvo Salo syntyi 1932 ja elokuvaohjaaja Pekka Parikka syntyi vuonna 1939. Tasan 80 vuotta sitten syntyi 60-luvun poptähti Leslie Gore. Hänen hittejä olivat It's My Party, Maybe I Know ja You Don't Own Me. Iskemälaulaja Markus eli Markku Tramperi syntyi 1950. Kovia hittejä olivat Jos vielä oot vapaa, Viimeinen kevät ja Vain kotka lentää aurinkoon. Ja Markus vaikutti suurimman osan elämästään Tampereella. Vuonna 1972 Bruce Springsteen oli CBS-yhtiön legendaarisen musiikkipomon John Hammondin koekuuntelussa ja selvisi testistä niin sanotusti liehuviin lipuin ja ura urkeni siitä aikaa jo 54 vuotta. No, pari vuotta myöhemmin alkoivat Massachusettsin rannikon alueella tappajahai-elokuvan filmaukset. Ja leffasta tuli vuoden 75 puolella Hollywoodin historian ensimmäinen kesäblockbuster, eli suuri menestys. Siitäkin on 35 vuotta aikaa, kun Nirvana aloitti Nevermind-albuminsa äänitykset Kaliforniassa. Puikkoja käänteli ja paineli muusikko Butch Vig. Ja sekin on merkitty kalenteri, että 2011 vuonna Osama Bin Laden kuoli amerikkalaisten sotilaallisessa iskussa.

Tervehdys, tangokuningas Jarno Kokko tässä. Silloin kun mä avaan radion, niin en missään nimessä halua masentua, vaan tulla hyvälle tuulelle. Siksi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Storytel-äänikirjafirman vuonna 2005 perustanut Jonas Tellander on osallistunut Dagens Industri-lehden paneelikeskusteluun ja myöntänyt, että firma sai hyvän startin, mutta samoihin aikoihin aloittaneella Spotifylla startti oli vielä pari piirua parempi. Tellander kertoo laittaneensa Storyteliin ja muuhun runsaasti omiaan ja ajautui velkakierteeseen. Ne huolet ovat nyt takana päin, koska hän myi puolet osakkeistaan ja sai velat maksetuiksi. Hän on sen seurauksena Storytelin vasta 7. suurin osakkeenomistaja. Suurin on Embraco-yhtiöstä tuttu Lars Wingefors.

Morjesta, tässä näyttelijä Tommi Raitolehto. Jos haluat kuunnella radiosta jotain muutakin kuin jatkuvaa mainosvirtaa ja samoja kappaleita kanavasta toiselle, niin käännäpä ihmeessä Radio Musalle. Täältä tulee mielenkiintoista ja yllätyksellistä valintaa. Kiitoksia. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen showpainija ja näyttelijä André René Roussimoff alias André the Giant on saanut oman moottoritien varteen kiinnitetyn kunnialaatan Pohjois-Karolainassa sijaitsevan Ellerben pikkukaupungin maisemiin. Sinne sen vuoksi, että omisti siellä maatilan ja oli varmaankin seudun tunnetuin kansalainen. Showpainijana hän kävi kymmeniä matseja ja otteli muun muassa Hulk Hogania vastaan. Hänet nähtiin myös muutamissa elokuvissa, joista tunnetuin on 1980-luvun lopulla ilmestynyt Prinsessan ryöstö. André the Giant -taiteilijanimi ei tullut tyhjästä. Miehellä oli pituutta 224 senttiä ja painoa 236 kiloa. Hän kuoli nelikymppisenä.

Moi, tässä on Meiju. Mun ensimmäiset kokemukset radiosta tuli, kun sieltä tuli lauantain toivotut. Radio on mukana mun elämässä joka päivä, aamuin, illoin, autossa, suihkussa, joka paikassa. Radio on meidän kaikkien kaveri.

Radiomusan viihdeuutisia. Britney Spears on saanut viimein virallisen syytteen viime maaliskuussa Venturan piirikunnassa Kaliforniassa kokemastaan kärrystä. Se julkistettiin vappuaattona. Auton ohjastaminen, alkoholia ja ainakin yhtä huumetta nauttineena. Oikeus päättää tuomiosta maanantaina 4. toukokuuta. Yleisenä arviona on se, että tuomari määrää vuoden verran ehdonalaista, sakot ja mahdollisesti passituksen raittiina ratissa kurssille. Britney on parhaillaan 90 vuorokautta kestävässä vieroituksessa.

0: Moro. Tässä kirjailija Tapani Bakke. Kirjoittaessani kuuntelen paljon musiikkia. Olen huomannut, että radiomusaa kuuntelemalla syntyvät parhaat tarinat. Terveisiä kaikille.
1: Miss on Kainuu, Karjala? Missä Pohjanmaa?

0: Tällä kertaa meillä on juttutoukessa mielenkiintoinen bändi nimeltään The Skylark, jota edustavat laulava rumpali Keijo ja laulava kitaristi Pasi. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Uusi biisi on I Do Wanna Fly, mutta ennen kuin puhutaan siitä tarkemmin, niin pieni bändin historiikki on paikalla, jotta sanan kuulijat niin sanotusti kartalle. Mitäs bändi on tähän mennessä ehtinyt tehdä vuodesta 1999 lähtien?
1: Lyhyesti tosiaan viirisi kaunis, eli aikoinaan tehtiin levyjä ja sitten siirryttiin enemmän keikkailupuolelle, kun meillä vähän jäsenet siinä vaihtui, niin varsinkin yksi jäsen. Ja mentiin pitkään, kunnes tuli sitten semmoinen sopiva hetki ja mietittiin, että pitäisikö alkaa tekemään uusia äänitteitä ja sitä vähän porukalla sitten Pasiakin mun kanssa siinä mietittiin ja sillä lailla lähdettiin etenemään tässä kohtaa ollaan.
0: Niin, maailma ja aika sekä työelämä ovat kuljettaneet teitä moneen suuntaan teiniaikojen jälkeen. Oletteko pitäneet kuitenkin säännöllisesti yhteyttä vuosien mittaan?
2: Joo, kyllä. Nimenomaan, että me koko ajan ollaan juuri sillä, me on saatukin tehtyä. Että sitten kun keikkoilla päätettiin vähän vähentää, että kun tuli tehtyä, niin tuli vaan mieleen tämä, että huomasin, että monilla on se mahdollisuus, että pystyy tekemään niin kuin omilla laitteilla kotona pystyy tekemään musiikkia, niin siitä sitten lähti toi, että mä rupesin ensin, hommasin tietokoneen ohjelmaa ja sitten tein jotain demoja kokeilin ja sitten puhuin veljelle Keijolle, että tämmöinen mahdollisuus ja kepu innostui kans sitten ja hommas laitteita, niin sitten siitä lähdettiin äänityspuolelle, koska tämä on kuitenkin mitä me on haluttu tehdä, mutta siihen ei vaan sitä tuossa vuosien varrella en ollut mahdollisuutta.
0: Nykytekniikka mahdollistaa etätyöt joka alalla, eli soittajia ja tekniikka-ihmistä ei tarvitse olla edes samalla mantereella, ja vastaavasti nykyään tehdään paljon myös niin sanottuja studiolive-äänityksiä, eli pistetään matskua kerralla talteen.
1: Kyllä, kyllä.
0: No, The Skylark julkaisee tänä keväänä uuden albumin, josta esimakuna radio-alalla on saatu biisi I Do Wanna Fly. Millainen albumi sieltä on tulossa?
2: Oikeastaan meillä on ideana, että meillä on koko ajan kappaleita tulossa ja tehty siellä runkoja ja tehdään niin kuin liukuhien alla, että meillä on siellä hyvin, niin me jos sillä mietitty ihan tarkalleen, että mitä vaan, me tehdään tuossa laitaa muutamia aina ulos, niin ne katsottiin, että tehdäänkö se enemmän sinkun tyylisiä ja kyllä meillä sitten levylinne rupeaa olemaan tai muutakin siellä ja enemmänkin, niin tämä on sitten mitä kehitään, mutta kuitenkin meillä on kaikki niin kuin valmiina siellä sitten miksattuna, masteroituna, niin saadaan sitä rakentaa, minkä leikopalikan haluaa.
0: No mitenkä The Skylarkin kappaleet, eli sävel ja sanat, kuinka ne syntyvät? Onko se soittotilanteessa vai väkerretäänkö niitä sitten kukin tahoillaan?
2: No ne menee sillä tavalla, että mä nyt useimmiten teen noita sävelmiä ja sanotuksia sinne, niin mulla on joku idea, mitä on sitten sitä kehitellyt, ja sitten mä esittelen sen muille tuolle. Tämä menee vähän tuollain Beatle-tyyliin ihan, että studiossa tai siellä, kun me harjoitellaan, niin soitan jotakin ja sitten kokeillaan sitä ja kysyn muiden mielipidettä ja sitten hiotaan niitä, katsotaan mitä osia tarvitaan, missä järjestys, mutta sovitellaan se siinä sitten näin, että se ehkä se kaikkein. No sitten on joku kehittänyt omanansa, niin kuin esimerkiksi Kimmo Pasisti, niin kehitti jonkin verran, mikä on myös yksi tuleva hyvä kappale, niin kehitti hienon passukuvion siihen yhteen, että se taas omalla tahollaan keksi sen, mikä tuo siihen lisää, niin näin se menee, että rakennetaan siellä paikan päällä, että mehän tehdään äänitys niin kuin analogisesti, vaikka sitten käytetäänkin hyödyksi tätä hybriditekniikkaa, että saadaan sen jälkeen sitten siellä tekniikalla, miksi sä haluat sun muut tehtyä.
1: Joo, ja tämä on siinä mielessä kiva, että vähän niin kuin näin rumpalin näkökulmasta niin kuin soittaa, niin sillä tulee tiettyjä fiiliksiä ja ajatuksia, ja niitä saa rohkeasti esittää ja testaillaan, ja sieltä löytyy sitten se niin kuin rumpupuolellekin vielä sitten semmoiset omat versiot.
0: Niin, yhtyeen yksi suurista vaikuttajista Line The Beatles, ja yhtye operoi muun muassa 60-lukulaisen pop- ja beat-musiikin henkisellä saralla, niin onko tämä linja uhka vai mahdollisuus, kun pitää luoda uutta ja kuitenkin pysyä tietyssä tyylissä?
2: No ei se sillä tavalla, koska oikeastaan ei sillä tavalla, että mä mietin juuri, että mitä tyyliä mä teen, vaan se vaan kuuluu siinä, koska tarkoitus meillä on, että tehdä semmoista, me tehdään nyt meidän vanhoilla antiikkivehkeillä millä, mutta käytetään nykytekniikkaa hyväksi ja halutaan tehdä nykyistä musiikkia, se vaan sattuu olentoon tyylistä, mutta ei se sillä tavalla ole mitenkään niin kuin sidottu siihen, että sen pitäisi olla jotenkin ihan tietynlaista, vaan oikeastaan päivä on siinä, että saisi tehtyä sellaista musiikkia, mistä itsekin on tykännyt aikoinaan, saisi semmoisen aamuisen fiilingin silloin, kun niitä kuunnellut, niin oikeastaan se on mulla tuossa, mikä on sehän niin takahiruna ollut, että yrittää saada semmoista, mikä toisi hyvän fiilingin.
1: Joo, ja tuo niin osakysyyke, että minkä tyyppistä ja mitä se on, niin mä otan Skylarksia. Eli siinä on kumminkin, se on niin oma tyyli, vaikka siellä pohjana voisi ollakin aina vivahteita, eli aikakaudella, mistä pidetään.
0: Hmm. The Skylark on panostanut levyn tuotantoon aika tavalla, sillä esimerkiksi tämä single I Do Wanna Fly, se on miksattu ja masteroitu Lontoon Abbey Road Studiolla. Mitenkäs te päädyitte tämmöiseen ratkaisuun?
1: Joo, tästä on oikeastaan aika hauskakin ajatus sillä lailla, että tämä on aika oikeastaan tieto ja miten tämä meni, niin täällä tehtiin näitä asioita, saatiin sitten itse niitä kasaan ja sitten Kimmon kanssa, kun täällä sitten aina vähän istuttiin sitten session päätteeksi, että mitäs me näille oikein nyt tehdään ja siinä tuli sitten mieleen, että hei, että lähdetään Lontooseen. Vähän tietysti naurettiin siihen päälle, että aivan, että Lontoon Abbey Road Studiolle, ja mä otin sinne sitten yhteyttä seuraavalla viikolla, ja sain sinne kontaktit, ja sieltä käytiin asioita läpi, ja siitä se lähti heti niin kuin oikeastaan sillä lailla, että meillä oli jo valmiudet näiden etenemiseen, ja sitten niin lähdettiin toteuttaa.
0: Okei, noiden fyysisten äänitteiden suosio on noussut kaiken aikaa viime vuosikymmenen kuluessa, tehdäänkö uudesta albumista myös fyysinen levy?
2: Kyllä, mä luulen, että tehdään ehdottomasti jotakin niistä, että sitten katsotaan missä muodossa, mutta pohja on siihen, niin kyllä se kumminkin. Ja voidaan tehdä ihan joku antiikkilevy, jos haluaa, se on nykyään myös mahdollista, että kun haluaa vinyylilevyä, niin mahdollista tehdä, mutta me katsotaan tuossa matkan varrella, mutta idea on tämä, että me koko ajan tehdään, että aina on tulossa uutta, niin aina on niin joku sinkku siinä tulossa, että kuinka se haluaa sitten käyttää.
0: Useimpien musiikintekijöiden tulot suoratoistopalveluista ovat pieniä tai olemattomia, mikä on lisännyt keikkailun määrää, jos aikoo pysyä kiinni leivän syrjässä. Nähdäänkö The Skylarkia myös keikoilla?
1: Kyllä varmasti, mutta äänitys ja niin sanotusti kappaleensa kuuluville, niin se on tällä hetkellä meidän ykkösprioriteetti.
0: Okei, jäämme mielenkiinnolla odottamaan The Skylarkin uutta pitkäsoittoa ja samalla toivotetaan bändille jaksamista ja voimia myös jatkoon. Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Kiitos oikein paljon.

Radiomusan viihdeuutisia. Teksasilainen Tsetse Top tekee omalla kohdallaan harvinaisen pitkän konserttikiertueen, ja niinpä tuon kiertueen nimi on The Big One, eli suuri. Konsertin makuun voi päästä myös vaikkapa Tartossa, Ratviikissa, Trondheimissa ja Malmössä. Tsetse Topin nykyjäsenet ovat Billy Gibbons, Frank Beard ja Elwood Francis, joka tuli legendaarisen Dusty Hillin paikalle. Yhtye ei siihen kaatunut, parrat paukkuvat edelleen.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi, tässä on Juha Heikkilä. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun. Kun kuulet tutun kappaleen vuosien takaa, se on kuin tapaisit vanhan rakkaan ystävän.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ranskassa on todennäköisesti löydetty yli 300 vuotta sitten valmistettu Stradivarius-viulu, jonka arvo olisi 10 miljoonia. Tämä olisi siis se viulu, jonka natsit varastivat Varsovassa sijainneesta museosta vuonna 1944. Asiasta kertoo Le Parisien-lehti. Soitinekspertti Pascal Bernheim on puolestaan sitä mieltä, että tämä on niin sanottu Lotterbach, jonka tuon niminen viulisti tai musiikin tukija olisi omistanut ensimmäisten joukossa. Amatit ja Stradivariukset ovat niitä tosi legendoja, kun puhutaan viuluista ja jousisoittimista.

Tässä Jari Muumeri, moi! Tuttu teille varmaankin poplaulajan Vapaa illasta, jossa soi rautalankamusiikkia aina keskiviikkoisin. Kuuntele sinäkin radio musaa ja maailman parasta musiikkia laidasta laita.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Pete Parkkosen ja Linda Lampeeniuksen sekä Suomen kansan suurien euroviisutoiveiden pahimmat kasket viinissä tulevat olemaan Kreikka, Tanska, Ranska ja Australia, jos vedonlyöntitoimistoihin on luottaminen. Joskus ne ovat oikeassa, joskus eivät. Kreikka lähettää matkaan entisen laiva- ja risteilymuusikon, jonka biisiä kuvaillaan välimeriteknoksi. Akilas on 27-vuotias ja heijastelee hyväksi valtiksi osoittautuneita sateenkaaren värejä. Tanskasta tulee puolestaan After Party Technoa, jota tarjoilee 27-vuotias Soren Tordegard Lund. Ranskan edustaja on vasta 17-vuotias Monroe. Hän saattaa kerätä perheen nuorimmaisten ja ikääntyneen naisväenkin ääniä. Australiaa edustava Delta Goodrem on joukon ennalta tunnetuin, useita listahittejä ikuistanut laulaja-näyttelijä. Hän esittää rakkauslaulun. Heti on todettava, että kuuluisuus ei aina tuo voittoa. Sen saivat kokea muun muassa Cliff Richard, Olivia Newton-John, The New Seekers, Mary Hopkin ja The Rasmus.

0: Laulaja Teemu Roivainen julkaisi hiljattain mielenkiintoisen singlen Viimeistä päivää. Näissä merkeissä hän on meillä nyt haastattelussa. Morjes Teemu.
1: No morjesta.
0: Viimeistä päivää on syntynyt sinun sekä Leivi Lauri ja Väinö Vallennuksen yhteistyön tuloksena, niin millainen oli tämä biisin syntyprosessi? Tuliko tuo tekstiidea joltain keikkareisulta jossain päin Suomea?
1: No kyllä, tavallaan joo, että kyllä niin kuin vahvoja mielikuvia itselle, että ne on ihan tosi tarkkoja kuviakin, mitä tuo teksti tavallaan ja mihin maisemaan sitä tekstiä tehdessä on ainakin itse mennyt, että varmasti jokaisella on vähän semmoinen kuvittava mielikuvitus, niin sitten siitä on tavallaan myöskin sitä tekstiä helppo lähteä kirjoittamaan, kun on selkeä maisema itsellä päässä.
0: Ja tämä on musiikillisesti suosittua aikuisdiskoa, jolla ne tanssittaa muun muassa näissä kyläbaareissa. Ja supisuomalaisen tapaan tässä yhdistyy melankolia ja vetävä tanssibiitti.
1: No, just näin, ihan hyvin kiteytetty, kyllä.
0: Muistako oikein, että sinulla ja Leivi Laurilla on pitkä yhteinen historia?
1: Pitää paikkansa. Me ollaan itse asiassa jo tavattu musiikkilukioikäisenä vuonna 2002. Siitä asti ollaan tehty yhdessä biisejä. Et pitkään.
0: No miten päädyit yhteistyöhön Väinö Vallennuksen kanssa?
1: Tuossa parisen vuotta sitten ruvettiin, tutustuin Väinöön ja hänhän on kovan luokan huipputuottaja ja säveltäjä. Että sitten puhuttiin, että pitäisikö kokeilla ruveta tekemään jotain uutta musaa yhdessä. Itse asiassa ollaan pari vuotta sävellelty. Meillä on niinku takataskussa jo hyvin pitkällä olevaa niinku levyäkin, että pikkuhiljaa kokeillaan nyt kappaleita sitten julkaistaan, mitä ollaan Väinön kanssa sävelletty, sanotettu ja tuotettu, ja Leevi on kaikessa mukana, että semmoista yhteistyötä ollaan parisen vuotta tehty.
0: Niin, Teemu Roivainen, sinut valittiin Tangokuninkaaksi vuonna 2014 ja sen jälkeen olet voittanut Selviytyjät kisan 23 ja menestynyt myös Tähdet TV-ohjelmassa. Voisiko näistä päätellä, että olet varsin kilpailuhenkinen?
1: No, tykkään kaiken maailman kisailuista, ehdottomasti toki joo, mutta se Selviytyjät, että oli tietynlainen semmoinen unelma ollut aina, että siihen olisi upea päästä osallistumaan. Ja sitten Tähdet toki on niin kuin enemmän, en pidä sitä silleen niin kisana, että se on niin kuin semmoinen hyvinkin vahvasti oman alan laulajan semmoinen paikka päästä erilaisia biisejä esittämään hienossa ympäristössä ja upean bändin kanssa ja kaikki viimeisen päälle puitteet, niin se Tähdet oli enemmän itselle semmoinen oman alan juttu kylläkin.
0: No tämä musiikkiala on muutenkin todella kilpailtu, kun keikat keskittyy muulloin kuin kesällä vai viikonloppuihin ja konserttikiertueita ei voi tehdä kaiken aikaa, niin mistä sinun kaltaisesi laulun ammattilaisen toimeentulo koostuu?
1: No kyllä se koostuu just, mitä tuossa luettelit kaikki, että konserttikiertueita, erilaisia yksittäisiäkin konsertteja ja sitten bändin kanssa kierretään toki kesäisin varsinkin paljon tanssilavoja ja syksy, kevät käydään paljon laivoilla ja erilaisissa tapahtumissa soittaa. Ja sitten joulukonsertteja on aina tykännyt tehdä oikeastaan joka vuosi. Että siitä se koostuu sitten keikkailua siellä täällä. Että Suomi on kuitenkin sen verran iso maa, että kyllä täällä aina kun autolla lähtee ajamaan, niin löytyy upeita, hienoja keikkapaikkoja ja uutta yleisöä.
0: Ja sulla on laaja ohjelmisto, jolla pystyy esiintymään sekä päivä- että yökerhoissa. Niin montako kappaletta kuuluu repertuariin?
1: No tuo on itse asiassa hirmu hyvä kysymys, että mä oikeastaan aina opettelen kaiken ulkoa, sehän on semmoinen niin kuin laulajan kovin homma, että mulla koko ajan pyörii joku teksti, mitä mä opettelen uutta kappaletta tai konserttikiertuetta varten tai keikoilla, että mä en itse asiassa tarkkaan osaa sanoa, mutta voisin heittää vaikka, että parisen sataa ehkä.
0: Ja osuva määritelmä taitaa olla sellainen, että sun keikolla soitetaan kaikkea polkasta poppiin, humpasta heviin, tangosta taiteeseen ja diskoon.
1: No kyllä, olet erittäin sanavalmis ja hienosti tuon muotoilit jälleen kerran.
0: Niin, Teemu Roivainen, sinulta on ilmestynyt viime vuosina useita hyviä radiosoittoa saaneita biisejä, niin onko jossain vaiheessa tulossa myös kokonainen albumi vai tarvitaanko nykyään sellaista?
1: No tuokin on ihan totta, että albumeiden merkitys on aika lailla vähän niin kuin vähentynyt. Et se on enemmän sitten oikeastaan ainakin itselle semmoinen tapa sulkea joku tietty hetki ja tietyt vuodet elämästä ja sitten taas lähteä tekemään niin kuin uutta tietyllä tavalla puhtaalta pöydältä. Että nyt meillä on tosiaan sävellyksiä ja sanotuksia ja valmiitakin, hyvin lähelle valmiita kappaleita aika lailla kohta ja levyllisen verran. Mutta kyllä se oikeastaan ollaan päädytty siihen, että niitä vähän niin kuin sinkku kerrallaan julkaistaan. Mutta kyllä mä sanoisin, että voisin kuvitella, että ensi vuoden aikana jo ehkä se muotoiltaisi sitten kokonaiseksi albumiksi ja sitten taas kohti uutta.
0: Niin, Teemu, sä täytät tangomarkkinoiden aikaan pyöreitä vuosia, niin mitenkäs tuota merkkipaalua aiotaan juhlistaa?
1: No mä oon hirmu huono juhlistamaan itseäni kyllä, että kyllähän se niin kuin ihan hienolta tuntuu jotenkin täyttää 40, ja se sattuu itse asiassa just siihen tangomarkkinoiden aikaan, että siellähän on kivat juhlat sitä varten, että on itse siellä juhlimassa omia 40.
0: Joku sanoi joskus, että 40-vuotiaaksi jaksaa mitä vaan, mutta sitten on pakko treenata. Liikunta ja terveet elämäntavat ovat ilmeisesti kuuluneet aina sun kuvioihin.
1: No kyllä joo, että mulla on kotona ihan juoksumatto ja kuntopyörää ja sitten ne kuuluu semmoiseen aktiiviseen. Sulkapalloa käydään naapuri miesten kanssa pelaamassa aktiivisesti ja vähän välillä salibändiä ja ulkoilua ja golf on tietysti sitten se itselle se ykkösharrastus, ja sekin on itse asiassa aika hyvää liikuntaa. Kyllä mä, kun tuossa ensimmäisen kierrokseen tälle kesälle pääsin pelaamaan, niin kyllä siinä kuule paukkuu sille päivälle aina se 20 000 askelta, ja siinä mennään ylä- ja alamäkeen ja vedetään päkiä ja sitten lyödään lyönnit, niin golfki on erittäin hyvä peruskuntoharrastus, näin sanoisin, että niistä se koostuu itselle. Hmm.
0: Okei, näin etukäteen jo sydämiset onnittelut merkkipäivän johdosta ja menestystä myös jatkoon. Teemu Roivanen, kiitos haastattelusta.
1: Kiitos oikein paljon.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viinissä toimiva upea Golden Time Sauna Club teki Euroviisujen merkeissä komean tarjouksen, johon sauna- ja Euroviisufanit oitis tarttuivat. Tämä ei ollut aprillipila, tarvittiin siis 60 hengen porukka. Se oli Eurovision laulukilpailun finaaliviikko Kylpylähotellissa 60 hengen porukalle 160 000 eurolla, jolloin yksi porukan jäsen maksaisi 380 euroa per yö. Summa sisältäisi myös ateriat, uinti- ja kuntoilutilat. Lisäksi ulkotilassa olevan valtaisan LED-näytön Euroviisujen seuraamista varten.

Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme. Radio Musa. Loistava paikallisradio Tampereelta. Ihan joka genressä.

Radiomusan viihdeuutisia. Millaista on olla ulkoisesti lähes seksirikollinen Jeffrey Epsteinin kaksoisolento? Helvetillistä, toteaa 71-vuotias Peter Simmel, joka tunnetaan paremmin nimellä Palm Beach Pete. Kadulla liikkuessaan hän kohtaa hämmästyneitä katseita ja ihmisiä, jotka näyttävät saaneen ahaa-elämyksen. Öisin hänen on vaikea saada unta. Älykkäänä kaverina hän on tajunnut myös asian kaupallisen puolen. Hänellä on TikTokissa noin 800 000 seuraajaa ja Instagramissa noin 200 000 seuraajaa. Heille voi kaupitella kaikenlaista, kuten Palm Beach Beat-paitoja, valokuvia ja niin edelleen. Kolikolla on kaksi puolta.

0: Radio Musa.
1: Kevät- ja tanssikurssit starttaavat Sastamalassa 14.–16.5., kun Elli Vuori muuttuu tanssileiriksi. 3 päivää tanssikursseja ja jokaisena iltana tansseja tahdittaa alansa huippubändit, kuten Taikakuu, Saija Tuupanen, Kanava, Heidi Pakarinen, Veranta ja Tiukuja Suomi Pros. Kevät on parhaimmillaan tanssilattialla. Lisätietoja osoitteesta lavatanssivestarit.fi. Ennakkoliput tiketti.fi. Nähdään Elli Vuoressa.

Radiomusan viihdeuutisia. Green-yhtyeen kitaristi, säveltäjä Brian May tunnetaan suurena luonnon ystävänä. Joitakin aikoja sitten hän kustansi asuinpaikkakuntansa kirkon eteen istutettujen liljojen sipulit satamäärin. Seurakunta kiitti ja May tunsi saaneensa kaikki syntinsä anteeksi. Main seuraava istutuskohde olisi ollut tien varrella oleva viheralue, joka kasvaa lähinnä heinää ja rikkaruohoa. Tämä suunnitelma ei mennyt läpi, koska kunnan isät Elstedissä Surreyssä puhuivat liikenneturvan vaarantamisesta. Brian May ei voi ymmärtää, että viheralueen lähistölle voi pysäköidä autoja ja siellä seisoo pari metriä korkea jäätelökioski. Liljat kasvavat enimmillään ehkä 50 sentin korkuisiksi. Yksi syy luvan tyrmäämiseen oli luultavasti se, että jalankulkijat ovat tottuneet oikaisemaan viheriön ylitse. Nyt oikaiseminen jouduttaisiin kieltämään ja asukkaat suuttuisivat.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Iso-Britannian kuningasparin useita päiviä kestänyttä USA:n vierailua on kuvailtu onnistuneeksi ja maiden suhteita elvyttäneeksi. Vielä ennen kotimatkaa kuningaspari nautti piknikaterian Virginian osavaltion maisemissa. Kuningas Charles tuo matkamuistonaan muun muassa presidentin antaman lupauksen siitä, että brittiviskin tuontitullia tullaan madaltamaan mittavasti. Trumpilla on Virginiassa omat viljelmät ja tislaamo. Ne tulivat varmaankin nähdyiksi.

0: Tervetuloa kahvituokioon. Minä olen Gilda ja tänään teemmekin tämmöisessä ihanassa retrovaunussani tätä haastattelua. Ja vieraanani on Sami Sutinen Tide-yhtyeestä. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Kiitos, että sain tulla.
0: Kiva, kun tulit. Kerros tästä teidän Tide-yhtyeestä nyt vaikka ensin. Sä oot siis bändin rumpali.
1: Juu.
0: Et minkälaista musaa te soitatte?
1: Se on erittäin hyvä ja ajankohtainenkin kysymys, koska ollaan niin kuin uusien biisien äärellä. Ja sitten luonnollisesti bändillä tulee se kysymys, että mihinkäs lokeroon me nyt oikein mennään. Me soitetaan hyvin rockipitoista musiikkia, mutta semmoisella progressiivisella twistillä kuitenkin. Että ei nyt ihan semmoista niin kuin ACDC-tä olla, mutta ei sit kuitenkaan mennä ihan niin kuin zappaprogeen. Että kyllä mä sanoisin, että siellä rastyyppisessä progressiivisessa rockissa.
0: Teillä on aika sellainen melodista kuitenkin se laulumelodiat.
1: On. Melodia edellä mennään aina jokaiseen biisiin. Se on meidän niin kuin lähtökohta toki. Että kun lähdetään lähestyä biisiin, niin mietitään, että mitä se biisi haluaa sanoa ennen kaikkea.
0: Ketäs muita tässä soittaa?
1: Semmoisia oululaisia ihania janttereita. Oikarisen Marko soittaa kitaraa ja sitten hoilailee mikkiin kanssa välillä. Veijalaisen Ville soittaa bassoa. Jaakko Pohjola soittaa kosketisoittimia ja Matti Ylilauri on sitten arvoitettu johtajalaulajamme.
0: Sä soitat rumpuja, ootko sä kauan soittanut rumpuja, ootko aloittanut ihan lapsena?
1: Joo, kyllä mun niin kun äiti ja isä ja sisko on valitettavasti saanut kärsiä siitä jo useamman 10 vuotta, anteeksi ja kiitos. Niin kyllä mä oon soittanut ihan 5-6-7-vuotiaasta ja kattiloista lähtenyt.
0: Siitähän se usein lähteekin sitten.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
0: Menitkö sä ihan rumpukouluun?
1: Nyt pitää muistella. Ei ollut varsinaisia niin kuin rumputunteja, paitsi vuoden mä kävin sitten. Ei varmaan haittaa, jos name droppaan tästä ihan suoraan niin kuin rumpaleita, koska mä arvostan heitä niin kuin suuresti, mitä he tekevät, mitä he on tehnyt. Pauliina Kauppilan rumputunneilla kävin Oulussa vuoden verran ja siellä opin tosi paljon nuotinluvusta ja improvisaatiosta ja musiikista ylipäätänsä, mutta muuten on hyvinkin itse oppinut rumpali.
0: Sitähän oppii, kun sitä tekee.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Ootko soittanut muun tyyppistä musiikkia kuin tätä teidän Tide-tyylistä rock-broke-musaa?
1: Kyllä on matkan varrelle mahtunut folk. Ja ihan tämmöistä jousisoitin sävytteistä poppiakin ja sitten on aika nopeaa metalliakin sieltä tullut. Mutta kyllä tämä niin kun juuret ja niin kun kaikista kovin niin kun intohimo on tuommoisessa melodisemmassa ja progressiivisemmassa musiikissa.
0: Kuinka kauan tämä teidän Tide-yhtye on ollut kasassa?
1: 1,5-2 vuotta. Jotain siihen väliin on muistaakseni, että meidän ensimmäinen keikka oli viime vuoden kesänä tämmöisessä Virkkula-festivaalitapahtumassa tuolla Oulusta. Kun mennään vähän etelään, niin siinä on Liminka ja Limingan ja Lumijoen välissä. Metikössä on Virkkula, niin siellä oli tämmöinen kotikutoinen festivaali.
0: Te olette aika tuore bändi kuitenkin sitten.
1: Ollaan.
0: Jees. Ollaan. Oletteko te paljon tehnyt jo biisejä?
1: No meillä yksi on julkaistu.
0: Are We Not Dancing?
1: Are We Not Dancing, joo. Se on nyt julkaistu tuonne Spotifyn puolelle, niin kuin nyt kaikki bändit sinne nykyään julkaisee. Ja YouTube ja muillekin alustoille. Mutta kyllä meillä on 4 biisiä on tehty ja äänitetty ja tällä hetkellä prosessoinnissa.
0: Me kuunnellaan tuossa kahvitauolla, tai meillä on nyt kyllä hunaja, teetauko.
1: Ihanaa.
0: Niin kuunnellaan tämä Are We Not Dancingin. Kerro tästä kappaleesta jotain.
1: Joo, muistaakseni Veijalaisen Ville, meidän passotaiteilija, lähestyi tämmöisen luonnoksen kanssa, että mitäs tämmöisestä voisi saada aikaiseksi. Ja meillä oli muutenkin lokaatioiden kanssa, meillä oli hieman haasteita, koska mä asun itse Helsingissä ja loput bändin jäsenistä asuu Oulussa. Niin tehtiin tämmöinen päätös, että tehdään nyt tää niinku etänä. Tämä niin kuin homma, että miten, katsotaan miten tämä lähtee menemään. Mutta biisistä itsessään niin se on hyvin rumpalin näkökulmasta se on niin kuin hyvin, hyvin rytminen ja hyvin kiva. Siellä on vähän rumpusooloa ja siellä on vähän niin kuin kivaa tämmöistä interaktiota rumpujen ja kiippareiden niin kuin kanssa. Kertsi on tosi voimakas, mutta mistä itse biisi kertoo, niin mä itsekin sain tämän vasta kuulla, että mistä biisi muuten kertoo, mikä on tosi hämmentävää. Eihän rumpalit välitä, mistä biisi kertoo, paitsi Neil Peart välittää, mistä biisi kertoo. Biisi kertoo ilmeisesti Titanicin hetkistä. Tai niin kuin biisin kuuntelija voi kuvitella itsensä Titanicille ja sitten, en tiedä liittyykö tämä uppoamishetkeen vai mihinkään, mutta are we not dancing? Absolutely not.
0: Mut hei, laitetaan se nyt soimaan, hörpästään teetä ja jatketaan kohta keskusteluja.

0: Siinä kuultiin Tide-yhtyeen Are Not Dancing-kappaleen Radio Edit-versio. Teillä on vissiin pitempikin versio tästä kappaleesta.
1: On, on meillä olemassa pitempi versio ja se oikea versio.
0: Kuinkas pitkä se sitten on?
1: Kyllä se muistaakseni taitaa, on se yli 5 minuutin, en muista meneekö kuinka lähelle 6. Mutta kyllä se rumpalilla hiki tulee, että on se sen verran pitkä.
0: Teillä on toinenkin biisi ihan uusi julkaistu, The Harvest. Ja tämä edellinen oli siis elokuun 26, niin teillä on niinku kuukausi väliä näiden kahden biisin.
1: Joo, biisin välillä on nyt kuukausi. Näiden kahden biisin välillä.
0: Joo, tästä Harvestistahan ei ole tehty radioedittiä. Tämä on aikamoinen teos kanssa sitten tämä biisi.
1: Joo, se on tarpeeksi pitkä. Yli 6 minuuttinen, niin siinä saa ainakin sanottavansa sanottua.
0: Kuinkas rumpali jaksaa soittaa, jos on näin pitkiä biisejä? Ei saa taukoja kauhean usein.
1: No ei, ei saa hirveän usein. Valitettavasti ei saa muutkaan. Kyllä muutenkin pitää olla hyvässä kunnossa, mutta lapset pitää virkeänä kyllä rumpalinkin.
0: No niin. Montas biisiä teillä mahtuu keikkasettiin sitten, koska jos nämä on kaikki pitkiä, niin ei siihen montaa mene.
1: Ei siihen, no semmoinen levyllinenhän siihen yleensä menee, että riippuu toki keikasta.
0: Ja riippuu tietysti niin. Setin pituudesta.
1: Kyllä, kyllä. Että
0: jos vetää 1,5 tuntia, niin.
1: Niin, mutta me ollaan semmoinen bändi, että meille se niinku 1,5 tuntinen setti ei ole sitten niinku ongelma. Varsinkaan meidän tavalla tehdä musiikkia, kun se tendenssi on tehdä pitempiä biisejä. Mutta sitten kyllä niitä lyhyempiäkin settejä ja lyhyempiäkin biisejä saadaan aikaiseksi. Mutta kyllä hyvin jaksaa keikaa vetää kaikki.
0: Sä puhuit, että teillä on jo 4 biisiä. Onko nyt 4 tulossa siis vielä? Vai 3 tämän Harvestin jälkeen vai montako?
1: No meillä on nyt niin kuin, hetkonen. No jos nyt puhutaan rumpalin perspektiivistä, niin no 4 on tällä hetkellä niin kuin prosessissa, niin jos voi nyt noin sanoa, eli Oulussa jätkät sitten nauhoittaa omia osuuksiaan, että siellä Matti tekee lauluja Villen ja Markon kanssa ja Jaakko sitten tekee kosketisoittamia sitten niin kuin muiden kanssa ja mutta sitten kyllä siellä vähän lisääkin on sitten tulossa tietenkin, että ei me laakereille pysytäkään jäädä makaamaan, että
0: kukas teillä tekee biisit?
1: Kaikki muut taitaa tehdä biisejä paitsi minä.
0: Okei.
1: Joo.
0: Kaikki säveltää sanottaa.
1: Joo, kyllä. Kaikki säveltää sanottaa. Ja tämä Are We Not Dancing oli muistaakseni Eelaisen Villen biisi. Että Harvestiin nyt en muista kenen biisi se oli. Haluaisinko mä arvata, että sekin oli Villen biisi. Ehkä Markonkin biisi.
0: No, se voi tarkistaa se sitten voi, vaikka Spotifysta.
1: Se voi tarkistaa. Ei me rumpalit välitetä, että kenen biisi se on. Vaan mennään ja soitetaan biisi.
0: Kun sä oot nyt Helsingissä ja sitten muut on Oulussa, mutta eikö säkin ole lähdössä takaisin Ouluun? Ootko sä sieltä?
1: Kyllä joo. Mä oon kans pohjoisesta kotoisin ja kyllä se koti-ikävä on kova. Ei, oululainen ei kyllä pysty asettua, tai ainakaan minä en pysty asettua Helsinkiin niin kuin tarpeeksi, että pystyisin kutsumaan sitä kodiksi. Samalla tavalla kuin kutsun Oulua kodiksi.
0: Ootko kauan ollut Helsingissä?
1: Aika pitkään joo. Joo kyllä. Kyllä tässä on vuodesta 2012.
0: Joo, että on siinä jo pitkä aika.
1: On. Tarpeeksi pitkä
0: niin.
1: aika.
0: Ja onhan se kiva sitten, että kaikki te olette, bändi on siellä niinku yhdessä. Helpottaa varmaan aika paljon.
1: Kyllä se helpottaa työskentelyä ihan ehdottomasti, että pystytään esimerkiksi reenaamaan. Se nyt on aika tärkeä juttu bändille kuitenkin, että pystyy sitten niinku reenaa säännöllisesti. Ja sitten ehkä hengaamaan muutenkin, käymään syömässä tai...
0: Niinpä. Kun teidän bändi on nyt aika nuori, niin kuinka te laitoitte tämän bändin sitten kasaan ja ootteko te vanhoja tuttuja pitkältä ajalta?
1: Niinkin voisi sanoa, että ollaan vanhoja tuttuja, että mun isäni kautta mä itse asiassa niinku heidät tunnen. Et mun isäni kuului samaan bändiin heidän kanssa tai osaan heidän, niinku heidän kanssa. Ja sitten mä oon pikkupoikana viettänyt paljon aikaa heidän reeniksillä ja studioilla ja sitten kun oli puhe mulle, että muutto olisi tulossa tuonne pohjoiseen, niin kyllä se sitten keskustelu aika nopeasti sitten suuntautui siihen, että no pitäisikö meidän tehdä yhdessä jotain musiikkirintamalla, bändirintamalla.
0: Okei, toihan on aika kiva, että sun isä on siis, he on sua vähän vanhempia vissiin sitten.
1: On joo, he on mua vähän vanhempia ja mä oon sitten heitä vähän nuorempia, että se on semmoinen, kyllä niin kuin kuittaillaankin välillä aiheesta, että oo sä nyt boomeri hiljaa tai älä sä nyt poika tuu tänne sanoo, että.
0: Mutta toi on aika kiva, että tulee semmoisia erilaisia energioita tavallaan sitten siihen bändihommaan.
1: Joo, sitä tarvitaan ihan ehdottomasti. Et ihan samalla kun tarvitaan niitä erilaisia persoonoita niin kuin bändiin, niin sitten tarvitaan niitä rauhoittavia persoonoita tai sitten niinku tarvitaan niinku semmoista vähän perseelle potkimisenergiaa, vähän tarvitaan siihen, että et kyllä se pitää olla semmoista hyvää niinku keitosta.
0: Kyllä. Lopussa kuunnellaan nyt tämä The Harvest, niin pistä tästä vielä muutama sananen tästä laulusta, jos keksit vielä jotain.
1: Joo.
0: Minkä tyylinen tämä on?
1: Harvest on hyvin semmoinen, mä muistan kun mä kuulin ekan kerran, niin hyvin hypnoottinen mulla tuli mieleen. Varsinkin toi bassokruuvi ja sit miten kitara yhtyy siihen, niin hyvin hypnoottinen. Mut biisihän itsessään kertoo sitten, tai pyritään kanavoimaan niinku sitä, että miten kauheita tuo on, mitä tuolla Ukrainassa tällä hetkellä tapahtuu ja miten epäreilua se on ja miten, no kyllä me kaikki tiedetään, että se on ihan kauheata, mitä siellä tapahtuu, niin pyritään ehkä kanavoimaan sitten sitä tuohon biisiin. Ja toivotaan, että tilanne myös siellä rauhoittuisi, että saataisiin sitten pitempi kestoista rauhaa sinne.
0: Niinpä. Mutta laitetaan nyt sitten Harvest soimaan. Kiitos Sami Sutinen, kun tulit haastatteluun.
1: Kiitos. Kiitos, että oli mukavaa vapaa-päivän viettoa. Kiitos.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Brittilehti The Times kirjoittaa TV-sarjasta Friendit, joka vielä 20 vuotta lopettamisensa jälkeen on kultakaivos niin tuotantoyhtiölle kuin sarjan kuudelle keskeiselle näyttelijälle. The Timesin mukaan Aniston, Schwimmer ja kumppanit tienaavat Frendeistä yhä noin 17 miljoonaa euroa vuodessa per nenä. Tulot kertyvät sarjan uusinta esityksistä maapallon eri puolilla, suoratoistopalveluista ja niin edelleen. Esimerkiksi Suomessa on Friendit TV-sarjaa pyöritetty alusta loppuun varmaankin jo 3 kertaa. Parhaillaankin se pyörii ainakin Star Channelin ohjelma Annissa vanhan hyvän ajan antenniverkossa.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa, Naantalin saariston sydämessä, kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaromissa linnunpönttömajossa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Radiomusan viihdeuutisia. The Untold Truth, eli kertomaton totuus, on uusin Iso-Britannian hovia ravisteleva aikaansaannos. Se pohjautuu Dianan itse äänittämiin mietteisiin ja huomioihin, joista suurin osa on ollut julkisuudelta piilossa. Niitä on ollut kymmenien tuntien verran, joten karsintaakin on jouduttu tekemään. The Untold Truth TV-dokkari ilmestyy ensi vuonna, kun Dianan kuolemasta tulee kuluneeksi 30 vuotta. Mainittakoon, että noista nauhoista oli tietoa jo 1990-luvun alussa, kun toimittaja Andrew Morton laati kohukirjan prinsessa Dianasta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn presidentti Gianni Infantino on ilmoittanut etsivänsä jatkokautta ja olevansa käytettävissä. Tieto on herättänyt niin huolta kuin iloa. Infantinolla on vahva kannatus Afrikan, Etelä-Amerikan ja Aasian alueen keskusliittojen jäsenmaiden parissa, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa häntä pidetään jopa korruptoituneena. Tuossa valossa Infantino ei tulisi tarvitsemaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan ääniä, koska hänellä olisi 211 äänestä yli puolet. Eurooppalaisia jäsenmaita pännii Infantinon myötätunto Venäjää kohtaan. Hänen presidentti Trumpille myöntämänsä FIFAn rauhanpalkinto ja se, että hän myönsi lähes yksin oikeudella vuoden 2034 MM-kisat Saudi-Arabialle, vaikka MM oli 2024 Qatarissa, eli melkein naapurimaassa.

Täällä Kostelo Hautamäki Popedasta. Minä kun menen nukkumaan, minulla on ainoastaan radiomusa 100.5 päälle.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsin tämänvuotinen Euroviisu-edustaja Felicia on uusinut edustusasuaan ja liimannut siihen valtavan määrän erilaisia koristeita ja kimalletta. Hän kertoo käyttäneensä liimailuhommaan kaikkiaan noin 50 tuntia. This glitz and glamour. Ja voin syyttää lopputuloksesta vain itseäni, kommentoi Felicia, mutta ei kerro, aikooko esiintyä maskikasvoillaan, kuten Ruotsin kansallisessa finaalissa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Laulajana ja näyttelijänä kunnostautunut Olivia Rodrigo tekee ainakin 66 konserttia käsittävän maailman kiertueen. The Unraveled-kiertue alkaa USA:n puolelta ensi syksynä ja saapuu Eurooppaan maaliskuussa 2027. Kiertuekalenteriin on merkitty 2 konserttia Avicii-areenan tiloissa Tukholmassa. Niiden lisäksi hän esiintyisi muun muassa Iso-Britanniassa, Hollannissa ja Saksassa. Tukholman liput tulevat myyntiin 5.5. puolilta päivin.

Radiomusan uutisia. Nashvillen ulkopuolella omanlaistaan countrymusiikkia tehneet artistit muodostivat joskus 1960-70-luvuilla ilmiön nimeltään Outlaw Country. Tähän porukkaan kuuluivat muun muassa Johnny Cash, Waylon Jennings, Merle Haggard, Willie Nelson, Kris Kristofferson ja David Allan Coe. Heistä viimeksi mainittu on nyt vuorollaan siirtynyt ajasta ikuisuuteen ja jättänyt kaverinsa Willie Nelsonin sinnittelemään. Coe oli 86 vuoden ikäinen. Coe muistetaan erityisesti biiseistä Take This Job and Show It, The Right ja You Never Even Called Me By My Name.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

partainen täti. Vuosia sitten Euroviisussa esiintyi itävaltalainen mies, parrakas mies, naisten vaatteisiin pukeutuneena. Joudunpa tosi kiperään paikkaan, kun lähipiirinne kuuluva 4-vuotias tyttö kysyy minulta tämän esityksen nähtyään silmät ympyrskäisenä. Oskaripappa, miksi tuolla tätillä on parta? Koitin selvittää kullannupulleni niin ymmärrettävästi kuin suinkin osasin. Katsos, tämä täti, tai oikeastaan setä, on fyysisesti setä, mutta henkisesti hän tunti olevansa täti. Tällaista tätiä, joka ei ole setä, eikä oikeastaan tätikään, sanotaan transvestiikiksi. Näin, että selvitykseni mennyt oikein hyvin perille, ei mennyt. Avasin läppärin ja googlasin ja luin sieltä tekstiä, joka on varmasti faktaa. Sisäinen tarve eläytyä vastakkaisen sukupuolen rooliin muun muassa pukeutumalla ja meikkaamalla tälle sukupuolelle tunnusomaisesti ja muuttamalla elekieltä sen mukaiseksi. Vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutumisesta ja seksuaalisen mielihyvän saamisesta kutsutaan transvestiseksi fetismiksi. Juu, tällä tavalla. Tyttö kuunteli päin vinossa ja oli hetken aikaa hiljaa. Lausui sitten iloisesti. Niin mä vähän ajattelinkin ja lähti leikkimään. Eikä siinä vielä kaikki. Partaisia naisia on orkesterin 7 seinähulua veljestä ohjelmistossa ollut 10. Aikamoisia asuja olemme seurantalojen takahuoneesta ja kulissasta löytäneet. Yksi 50-vuotisen soittotaipaleemme juhlakiertuen ohjelmista oli Tukisukat Tantereella. Siis ei leidit lavalla, vaan Tukisukat Tantereella. Ja siinä esiintyvät muun muassa Paulo Koivuniemi, Marjo Runki ja Lea Laveen. Meno oli kyllä aika railakasta. Löytyköhän toista ammatikseen kevyttä musiikkia esittänyttä orkesteria päivätyönään keskeytyksettä yli 50 vuotta. Purtsi on yksi legendaarisista orkesterimme jäsenistä. Hän muisteli esiintymistä aikanaansa roolivaatteissaan suositussa Pumpsi Bum TV-ohjelmassa. Hän oli pukeutunut naiseksi ja tämän ohjelman jälkeen oli eksynyt pieneen tamperilaiseen kapakkaan, jossa istui valmiiti rautamiehiä ja duunareita. Purtsi hieman empi sisään mennessään, ties minkälaisena perverssinä häntä pitäisivät. Hän rohkaisi mielensä ja astui sisään. Miehet tunnistivat hänet, nousivat pystyyn ja taputtivat. Eräs heistä loi he lausumaan: "Perhana, tuo on sinun työtäsi, kunnioita sitä, siinä ei ole mitään hävettävää." "No, nehän olivat juuri ne parrakkaat naiset, joilla olemme eläkkeemme ansanneet," totesi Purtsi.

0: voi olla kindel, et saat veel. Ja kyllä saat, ei tea kes see, nii kyllä seab. Väärin muut, kuid aina löyvät kas tead, mä väärin muut.
1: Väärit

0: päriselt ka väärin muu.
1: Moronas, tässä on muu Konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Oikein mukavaa keväistä lauantai-iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin. Studiossa häärii Teräväisen Pena, ja tanssilta alkaa musiikkijuontien listalla tämän ajan suosituimmista tanssi-iskemistä. Eli nyt tulee monipuolista musiikkia tanssillan alkuun, matot sivuja verryttelemään. Tanssikansan ulkoruokintakausi on pikkuhiljaa käynnistymässä, kun ensimmäiset kesälavat avautuvat yksi kerrallaan. Listalla aloittaa tällä kertaa Anna-Claudia Somero, joka on tehnyt uuden version Jokke Seppälän ja Jori Nummelin kappaleesta Täyttä elämää. Se syntyi alun perin Costa Rica kahvimerkin mainokseen ja alkuperäisversion laului edesmennyt valkeakoskelainen Mariori. Anna-Claudia Somero kertoo mieltyneensä kappaleeseen, jossa pääsee käyttämään ääntä monipuolisesti, sillä se liikkuu laajalla kahden oktaavin äänialalla. Anna-Claudian omia esikuvia ovat muun muassa Celine Dion, Whitney Houston ja Mariah Carey. Ja uuden sovituksen teki Jouni Somero. Tässä uusi tulokas numero 30, Anna-Claudia Somero, Täyttä elämää.

0: laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Viihteen legendaosastoon kuuluva Meijo Suvas lauloi nuoren räppäri Junon kanssa kappaleen Hiillos, jonka takaa löytyy säveltäjä Antto Ruusunen, jota tekstin teossa komppasi Juno eri Jon Korhonen ja tuotantopuolella Kalle Löytynoja. Tällaistakin siis soitellaan tanssialan alle. Anna Claudian ja Junon edustamalta nuoriso-osastolta siirrytään viihteen veteraaniosastolle, kun seuraavana vuorossa viime syksyn musagaalassa yleisö vallottanut Arja Havakka. Foxi kanta on Toivo Kärjen aiemmin julkaisematon sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantalainen ja sovitti Kimmo Klemettinen. Levyn tuottaja on laulaja itsekin, nimittäin Pauli Haapalainen. Tässä uusi tulokas numero 28, Arja Havakka, Foxi kantaa.

Karvia Mattilan laulavista sisaruksista lauloi Annen ja Annelin pikkusisko Anitta kappaleen Onnelliset päivät, jonka sävelsi Jari Rönkkö. Sanoitti Reijo Päkkilä ja sovitti Toni Nygård. Pari kuukautta listalla tällä kertaa 27 on tuo sijoitus. Ja biisi nimeltään Takavalot, se on aikuisdisko, jonka suosio tuntuu olevan kasvussa myös tällä listalla. Tämä kyseinen laulaja Leija on uusi tulokas näissä tanssilistakuvioissa, mutta häntä on toki kuultu aiemmin muun muassa radiolistalla. Leija vietti lapsuutensa Yhdysvaltain syvässä etelässä Atlantassa, mikä kuuluu hänen musiikissaan positiivisesti. Kappaleen teossa ovat olleet Leijan ohella mukana myös Tommi Kallinus ja Pekka Erona ja tuottaja on Ilkka Virtanen. Tässä numero 26, Leija Takavalot.

Siinä kuultiin kitaravetoista populaarimusiikkia, jota esiti itäsuomalainen Sounds of the Clouds. Sen ohjelmistossa voi kuulla sekä vanhoja rautalankaklassikoita että uutta kitaramusiikkia. Ja keikkojen aikana tulee totta kai myös laulettuja kappaleita sekä rock'n'roll-osuus. Yhtye tekee keikkoja myös tanssipaikoilla, jolloin ohjelmisto koostuu perinteisestä tanssimusiikista. Sounds of the Clouds, mä voin olla ilman sua, tällä kertaa numero 25, ja biisin tekijä on nimeltään Seppo Niemelä. Sitten vuorossa todellinen monitoimimies, laulava apteekkari, lastenkirjailija, farmasian tohtori, huippu-urheilija, entinen Charlie-sytyön solisti ja paljon muuta, eli Janne Leino. Hän on julkaissut Love Stories-trilogian kolmannen, eli viimeisen osan, jolla hän laulaa viihdemusiikin klassikoita komeina sovituksina. Santa Esmeralda teki tämän kappaleen, jonka myös esitti ensimmäisenä noin 50 vuotta sitten, You Are My Everything, Quando Pienso En Ti, ja sovituksen tähän on loihtinut Toivo Helberi. Janne Leino, You Are My Everything, numero 24.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Hämeenlinnalainen pitkä linja biitmuusikko Pekka Tiilikainen ja kappale nimeltään Pitkä katse, joka on Raimo Mattilan tekemä biisi. Pekkahan on varsin omavarainen biisitekijä, mutta tällä kertaa kuultiin Raimo Mattilan tekemä Pitkä katse, jonka sovitti studio-orkesterijohtaja Janne Saksa ja sijoitus 23. Nyt vuorossa varsin erikoinen yhdistelmä, kun ääneen päästetään nykypoppia laulamaan Lady, jonka monet muistavat muun muassa sellaista kappaleista kuin Apinamies, Waterloo ja Fantasia, jolla hän edusti Suomea Euroviisussa vuonna 1983. Nyt tämä pitkä linja iskemälaulaja Ami Aspelun tulkitsee Elastisen hip-hop-biisin Eteen ja ylös. Elastisen kanssa kappalet oli säveltämässä Osmo Ikonen ja sovituksen tähän teki Janne Hyöty. Ja tämä kappale on TV-ohjelman Tähdet, tähdet, satoa. Tässä Ami Aspelun Eteen ja ylös numero 22.

Morjesta kaikille, tässä Tommi Soidinmäki. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin. Ja rehellisyyden nimissä voin sanoa, että tämä on aidosti oikea kanava, joka soittaa oikeaa iskelmämusiikkia. Kuuntele sinäkin.

Järveläinen laulaja Merja Rantamäki, joka vaikutti Topi Kärjentallissa, joka ja levytti tuolloin muun muassa sellaiset hitit kuin Mä mistä löytäisin sen laulun, Veit sydämen ja jossain. Merja on toiminut aktiiviuransa jälkeen muun muassa kahvilayrittäjänä. Levyyhtiö Poptori julkaisi hänen albuminsa, jolla Merja laulaa klassikkoiskelmiä persoonalliseen tyyliinsä. Maistiaisena ensimmäisenä sellaisena julkaistiin Sinun omasi, jonka aikoinaan sävelsi Rami Sarmasto ja sanoitti Tamara Lund. Tässä numero 20, Merja Rantamäki, Sinun omasi.

Tamperelainen tangokuningatarkaan ja Pohjola ja kappale nimeltään Viesti, jonka sävellys on Toivo Kärjen, sanat teki Laura Takala ja sovituksen Janne Saksa, ja tämän ensiesitys kuultiin syyskuussa Musa Gaalassa. Ja kuten huomaatte, Toivo Kärjen nimi tulee monta kertaa esille myös nykymusiikkia sisältävällä listalla. Ja paljon puhuttu tekoäly, se tunkee nykyään moneen paikkaan, mutta en ole varma, onko sitä hyödynnetty, kun Laila Kinnusen ensilevitys Lazzarella on tuotu nykyaikaan. Eli kappaleessa on uusi tausta, mutta laulaja on kuitenkin alkuperäinen. Ainakin tanssilistan laitajat ovat hyväksyneet ratkaisun ja kappale on noussut listalle sijalle 18. Kappaleen tekevät aikoinaan Domenico Modugno ja Riccardo Pazzaglia. Suomalaiset sanat teki Savo Puhtila ja sovituksen Aapo Iivari. Tässä Lazzarella vuosimallia 2026 laulamassa Laila Kinnunen ja sijoitus uutena tulokkaana numero 18.

Tanssipaikkojen supersuosikki Komiat orkesteri ja kaunis laulu, yksi rakkaustarina, joka on Anne Mattilan sävel ja sanat. Ja Komiat on menestynyt tällä kappaleella myös radioaaloilla ja silläkin plakkarissa yli 40 viikkoa listalla, tällä kertaa sijoitus 17. Sitten lähestytään kello 19 King Drapesin merkeissä. Kim Drapes on Sami Savolaisen luotsaama rockerolle ja rockabilly-yhtye, joka on tehnyt nyt oman versionsa Halo Helsinki-yhtyeen hitistä Maailman toisella puolella. Tanssilista laatijat tykästyivät tähän versioon, niin että se nousi ensimmäisellä listakerrallaan siellä 18. Sävellys on Leo Hakasen ja Rauli Eskoliinin. Sanat tekivät Elli Halo alias Elisa Tiilikainen, Jarmo Mykkänen ja Leo Hakanen. Ja tällä kertaa sovitus on King Drapes -yhtyeen. Numero 16, King Drapes, Maailman toisella puolen.

Näin on saavuttu jälleen tanssilistan toiselle puoliskolle. Studiossa jatkaa Teräväisen pelaaja. Jäljellä ovat sijat 15-1, eli lista ykköseen mennään. Hyvin menee tämäkin kappale tanssilan alle. Tämä on Mikko Alatalon läpimurtohitti Maalaispoika on, joka on saanut swing-tyyppisen käsittelyn Kuopion kaupungin orkesterilta. Mikko Alatalo on levyttänyt siis isoja hittejä uusina versioina sinfoniaorkesterin kanssa hienolle albumille. Se on rockia ja sinfoniaa. Tässä Mikko Alatalo ja Kuopion kaupunginorkesteri Maalaispoika on numero 15.

down. Tällä Visa Luttisen tekemällä jatsattavalla kappaleella Teemme niin, teemme näin vieraili myös toinen kova jats- ja swing-musiikin mestari Antti Sarpila. Tällä kertaa sijoitus numero 14. Ja Visa et valoilmiöryhmästä löytyy tuttuja muusikoita. Visa on Visa Luttinen alias Nat Newborn, joka on myös bilebändi Gepardin keulo hahmo. Ja valoilmiön basisti on Pasi Kallio, edesmenneen laulaja Reijo Kallion poika, joka soitti aikanaan myös Sauli Lehtosen yhtyeessä. Sitten vuorossa vuoden positiivisin oululainen 2025, eli nykyään 15-vuotias koulupoika Anton Häkkinen, joka on kunnostautunut ja saanut huomiota esiintymällä sotaveteraanille pienestä pitäen. Kansallisena veteraanipäivänä vuonna 2023 Anton Häkkinen palkittiin veteraanien perinnetyöstä. Laulamisen ohella Anton soittaa myös harmonikkaa ja kannelta. Ja nuoruuden tiekappaleen hänelle sävelsi Veikko Juntunen. Sanotuspuolella Veikko Juntusta avitti Maria Kärki ja sovituksen teki Rauno Pelkonen. Tässä uusi tulokas numero 13, Anton Häkkinen, Nuoruuden tie.

0: No mitä Matti tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
1: On ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvaan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

Tuttua soundia ja tutut laulajat eli Matti ja Teppo, My Love, jo puoli vuotta suurin piirtein listalla. Tämä kappale on kokonaisuudessaan Ruohosten Klaanin käsialaa. Matti sävelsi, tekstin teki Teppo ja hänen poikansa Santeri. Tepon toinen poika Oskari puolestaan vastasi kappaleen sovituksesta, tuotannosta ja miksauksesta ja tälläkin kertaa sijoitus numero 12. Sitten päästetään toista kertaa ääneen tangofinalisti. Niin hän on sitäkin, Visa Luttinen, jonka monet muistavat myös bilebändi Gepardin keulamiehenä. Ja Visa ja Valoilmiorkesterissa soittaa Gepardin lisäksi yölinnusta tuttu Mikko Taipale, ei ole sukua Reijo Taipaleelle, mutta kappaleessa on sananmukaisesti kipinää. Visa ja Valoilmiö, kipinää numero 11.

Tällä kertaa rautalangasta väännettiin Myrskyluodon Maijan rautalankaversio Asiala The Sounds, Suomen ensimmäinen menestykseen yltänyt rautalankayhtye, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja näistä alkuperäisistä soundseista määrissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. Alkuperäisrumpali Johnny Liebkin, hän viettää jo eläkepäiviä. Tämä oli numero 10 The Sounds Myrskyluodon Maija, sävellys totta kai Lasse Mortensoni. Ja sitten vielä tuut ikävöimään on suomenkielinen power-ballaadi, joka ammentaa voimansa amerikkalaisten slovarien perinteestä. Lahtelainen Lipa Liukkonen ja Laitakoulun kulkijat panostaa sekä musiikin että musiikkivideoihin. Niitä voi käydä katsomassa YouTubesta, siellä on aika monen valikoima komeasti tuotettua materiaalia. Tässä Lipa Liukkonen ja Laitakoulun kulkijat, vielä tuut ikävöimään, tällä kertaa numero 9.

Raahelainen laulaja Sarjan on tanssitellut tällä listalla muun muassa kappaleella Menolippu ja Karmaa, mutta nyt hän lauloi sellaisen coverin, että tuntuu ja tutisee. Laulaja legenda Julie Londonin tunnetuksi tekemää Cry Me a River kääntyy suomeksi Saukin sanoin Joet tulvimaan itke. Ensi esitys ilmestyi noin 70 vuotta sitten Maire Ojosen laulamana ja Mairehan oli Harmony Sistersien jäsen. Tässä oli mukana tummaa bluesia ja nyt kannattaa tutustua muutenkin Sarjanin tuotantoon. Sovituksen tuohonkin teki Janne Hyöty, tällä kertaa numero 8. Ja laulaja Mikko Mäkeläinen, hän on juhlinut 25 vuotta laulajana ja muusikkona ja musiikintekijänä jo pitkään. Ja tuo pitkäaikaisen listahitin Nimi on osuva on aihetta juhlaan. Mikko sävelsi itse kappaleen ja sanat syntyivät Annika Aakula ja Tiina Heikan yhteistyönä ja sovituspuolella auttoi totta kai Mikon yhtyeen Myrskyryhty. Tässä Mikko Mäkeläinen on aihetta juhlaan, tällä kertaa numero 7.

Tamperelaissyntyinen Sami Saari pitää yllä jatsi-iskelmien pitkää perinnettä. Suomalaiset ovat kautta aikaan taasineet muun muassa Laila Kinnusen Karolainen Olai Virran tahti. Ja tämä on Jatspojat yhtyeen kolmannelta albumilta. Ja kuten tiedetään, Sami hallitsee rock'n'rollin, soulin ja bluesin siinä, missä vaikkapa Dallapeen perinnetietoisen tanssimusiikin. Sitten lauluvuorossa jälleen Mikko Mäkeläinen, jonka uusi single Rikas poikamies on hyvän tuulista rytmikästä tanssittavaa musiikkia, mukavalla huumorilla maustettu tarina, ja vaikka poikamiehen elämästä laulaakin, Mikko on tukevasti naimisissa ja kolmen tyttären isä. Mikko voitti vuonna 1999 Ponnahdus pinnalle laulukilpailu ja vuotta myöhemmin televisioidun Suomen tähtikilpailun, ja keikkoa kertyy tänäkin vuonna yli 100. Hän on julkaissut jo 10 albumia, joiden kappaleiden sävellyksestä ja sanotuksesta vastaa pääosin Mäkeläinen itse. Niin, Rikas poikamies-single kertoo, kuinka poikamiehen elämä saattaa olla haasteellista. Sanoituspuolella Annika Aakkula ja Tiina Heikka, ja sävellys on totta kai Mikko Mäkeläisen oma. Tässä numero 5, Mikko Mäkeläinen, Rikas poikamies.

Sehän olen minä oli kappaleen nimi ja sehän oli Seppo Tammilehto, Alvari Tuohitorvi yhtyeen alkuperäisäsen laulun aluntekijä ja hänen oma kappaleensa, jonka sovitti studiovelo Petri Kokko, joka aloitti kappaleeseen hieman poikkeukselliset taustat. Sehän olen minä Seppo Tammilehto tälläkin kertaa numero 4. Sitten pronssia ottaa Ylistys pitkälle parisuhteelle. Asialla jo lähes puoli vuosisataa toiminut Ässät laulusoistella alkuperäisessä sen Lare Siltala. Tämän kappaleen sävelsi ja sovitti Petri Kokko ja sanat teki tekstinikkari jääkiekkomies toimittaja Kari Tyni. Tässä numero 3, Ässät, hyvä, paras, parempi.

Tällä kertaa Hopea otti listalla kappale nimeltään Aikuisten leikkei. Moderni Eurodance soundi ja tarttuva melodia asialla omalla biisillään Benjamin Enroot, joka oli tangolaulukilpailun finalisti vuosina 2015 ja 2016, jolloin hän oli myös yleisen suosikki tango kuninkaaksi. Tuon kappaleen tuottija sovitti Iiro Grönroos ja plakkarissa toistakymmentä viikkoa listalla, tällä kertaa siis numero 2. Ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon Pudonneet. Ensinnäkin klassikkohittien joukkoon kohotettiin Ani Niskasella olevan viime kesän diskohitti Et tullut mukaan. Listalta putosivat London 77, Baba Feathersin englanninkielinen rockabilly-kappale, sitten Anna Hanski ja Dimitri Keiskin Jos et sä soita, Hanna Hirvosella olema Tunneaallot, Tommi Soidinmäen Kahden tekevää sekä Pekka Tiilikaisen ja Sweet Jeanan Maksat kun jaksat. Uusina tulokkaina listalle saatiin mukaan siellä 30 Anna-Claudia Somero Täyttä elämää, siellä 28 Arja Havakka Foxi Kantaa, siellä 22 Ami Aspelund Eteen ja ylös. Ja sitten numero 18 on Laila Kinnunen ja vuoden 2026 versio Lassarellasta, siis alkuperäinen ääni, mutta uusi tausta. Siellä 13 nousi Anton Häkkinen ja Nuoruuden tie ja nopein uusi tulokas Mikko Mäkeläinen, Rikas poikamies, suoraan sijalle 5. Ja sitten lista ykkösen, jonka jälkeen jatketaan lauantai-tanssia myöhälle yöhön. No, tämä ei ole mikään yllätys, kyseessä on tanssipaikkojen suosikkiyhtiö Komiat, joka tuli Suomen Eurovisukarsinassa kolmanneksi kappaleella Lululai. Ja sehän meni ensimmäisellä yrittämällä tanssilistalla kolmoseksi ja sen jälkeen lista ykköseksi, jota se on yhä edelleen ja se oli pitkään myös Radio Top 20 listalla. Tämä on vuoden suurin juttu tanssittavan iskelman musiikin saralla ainakin tähän mennessä. Sävel sanoi, että sovitus Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Teräväisempänä kiittää ja kuittaa ja kumartaa sekä toivottaa mukavaa illan jatkoa hyvän musiikin ja radiomusan parissa.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Jos haluat olla musiikin ytimessä, kuuntele radiomusaa. Se toimii aina. Se ei ole mikään markkinalaina, vaan parasta asiaa. Pane töpseli rasiaan. Radiomusa on sinun ja minun.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkanskapaat orkesterista. Radio on mulle tärkeä kapistus. Radio pitää ajan tasalla uutisista ja musiikista.

Olen Martti Leppäniemi, syntyisin Pohjanmaalta, kuuntelen paljon hyvää radiomusiikkia ja toivottavasti olette nauttineet hyvistä kappaleista, koska radio on musiikkia ja musa on radio.

Jani Koskinen tässä, morjesta. Mä kuuntelen aina Radio Musaa, koska Radio Musa soittaa parasta musiikkia, muun muassa Olavi Virtaa, joka päivä. Kuuntele sinäkin.

Soidimään Tomitas, moi. Radiomusa soittaa niin mukaansa tempaavaa musa, että tää ihan häiritsee työntekoa. Tekis mieli heittää lapia nurkkaa ja pistää tanssit pystyyn. Tää oli kyllä hyviä. Joo.

0: Huomio, huomio! Tässä puhuu Juha Hostikka
1: ja Sami Saari
0: Dallape-orkesterista. Radio on aina kuulunut merkittävänä osana Dallapeen uralle.
1: Muistan, kun kuljetin putkiradioa mukana. Se oli hyvin raskasta. Nykyään se on paljon helpompaa kuunnella radioa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään sunnuntaina 3. päivä toukokuuta nimipäivänsä viettävät Outi ja Liinus. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen. Iltapäivän indie starttaa kello 14 jälkeen. Ohjelmassa esitellään 2 biisiä indie-artistilta. Tänään esittelyssä on laulaja, lauluntekijä ja pianisti Olli Hartonen, toimittajana Mika Nevala. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 listaa soitellaan Teräväisenpenan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hei Pati, hei. Täällä puhuu Danny. Haluan julkituoda iloni siitä, että Radio Musa soittaa musiikkia tämän päivän laitteilla. Levyt eivät rahise ja laatu pysyy korkeana, joten kuulijat saavat kuulla hyvää ajankohtaista uutta musiikkia myöskin. Kiitos, kiitos.

koko 60-luvun kansas kuljin. Joka paikassa mä sua suutelin.

Olavi Virta syntyi 27. helmikuuta 1915 Sysmässä. Hän on Suomen kaikkien aikojen suosituin mieslaulaja ja hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.

No moro, tää on Lasse Liemola, stadilainen. Tää Radio Musa, sehän on tamperelainen, Tampereelta, joka soittaa musiikkia kaikille. Ja sehän on hieno asia. Kanavahan on 100.5. Me kaikki kuuntelemme sitä siis.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Suomalaisen kevyen musiikin suurmies Toivo Kärki syntyi 3. joulukuuta 1915 Pirkkalassa. Hän sävelsi yli 50 vuoden aikana yli 1400 levytettyä kappaletta, teki musiikin yli 50 elokuvaan ja paljon paljon muuta. Toivo Kärjen musiikki soi tänäänkin Radio Musassa.

myöskin puisto jää vain elon virtaan. Muistatko tytöt ne kaunat?

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.